Moi, tässä tangokuningas Pasi Flodström. Radio Musa soittaa parasta iskelmää ja tanssimusiikkia yötä päivää jokaiseen makuun.

Moi, tässä on näyttelijä Joel Mäkinen. Hieno homma, että Tampereella on radiomusa, joka soittaa musiikkia todella laajalla skaalalla. Onneksi tätä voi kuunnella myös kaikkialla nettiradiosta ja älypuhelimella. Terveisiä kaikille!

Joka paikassa oli pitsiä ja pieniä siroja posliiniesineitä. Omat tavaran hän piiloitti kaappeihin pois näkyvistä, etteivät ne vain pilaisi hänen nukkekaan.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Täällä äänessä Tommi Soidinmäki. Kuulkaas, radio on todella fiksu väline. Ei tarvitse tuijottaa ruutua tai naputella näppistä. Sen kun kuuntelee, nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

Morjesta. Tässä Lunkan tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa. Sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

0: No pikkuuraavat, täällähän te olette.
1: Joo.
0: Minä etsin vyötäni. Nestori, missä se on?
1: Ota kuukaivet!
0: En minä löytänyt niitäkään, mutta mitä sitä puuhaatte?

0: Vai on tuo kummallisen näköinen peltipönttö mukaan rakennettu? Joo, joo! Kaikkia kanssa. Mutta kuunnelkaa minua nyt. Minun täytyy lähteä kaupunkiin ja minun täytyy löytää vyöni. Elmeri, missä se on?
1: Otta olkailet!
0: En löydä. Simeoni, missä on minun vyöni?
1: Hanki, henkselit!
0: Nestori, viimeisen kerran, missä on minun vyöni?
1: Viimeisen kerran! Hanki, itsellesi olkailet!

syöksy yö. Yö. Taitaa polttaa jo. No nyt minä alankin jo aavistaa, mistä löytyy se kadonnut vyö. Taitaa olla paras rakettiinkin kurkistaa, jopa selviää ilkityö. Onpas ahdas, tämä ohjaa mun raketin. Ja täällähän on vyö ja

0: mitäs tuo oli? Avaatkaa tuo luukku heti!
1: Pikku oravien kuu raketti valmiina lähtöön!
0: Oja, mitäs te oikein aiotte ja mikäs täällä kärryää? Tänne tukehtuu! Hei, mitä te oikein aiotte?

ei oo minulle tuntematon. Joka vuosihan vie se filmi katon. Hämannekiini näet, tikkakosken on.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua radiomusasta, toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 11. heinäkuuta nimipäivänsä viettävät Noora, Elli, Nelli ja Elea. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen monitoimimies Riku Suokas, seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Anssi Marttinen, seurassaan käsikirjoittaja Jaana Jokinen. Kello 14 jälkeen Miia Kahilan juttusilla Henrik Matthews. Kello 15 jälkeen muusikko Masa Saloranta, seurassaan Pentti Teräväinen. Ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Jari Nieminen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi-tanssii-listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Ja tänäänkin kuullaan jälleen kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

0: ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: missä sä muuten äsken kävit?
1: Mä olin tuossa kioskilla.
0: Niin oi. Nuolee täällä just jäätelöä. Joo.
1: Ai että, mikä maku. Tää on taas joku uutuus.
0: Niin.
1: Ai kun valuu vesiltä. Vesi valuu kielestä. Hei, muistat sä 60-luvulla, kun oli niin jäätelöpaketit oli 0,5 litran paketteja ja ne laitettiin 4 osaan. Siis niin pieniä määriä, ei siitä tule kuin vajaa yksi pallo.
0: Mä siis tuommoista muista.
1: Per henkilö. Et siis silloin syötiin vähempi sitä jäätelöä, se oli arvostettu, se oli hieno hetki, kun siihen pantiin mansikkahilloa teelusikallinen. Et se syötiin tosi vähän sitä, mutta usein.
0: Mutta ne on isompia nykyään ne paketit.
1: Ihan järjetöntä. Niin, mutta
0: mikä on sun lemppari jäätelössä?
1: Kaikki.
0: Makuna.
1: Kaikki.
0: On niin, mutta kai joku löytyy sieltä.
1: Ja niin kuin ihan, että olisi niin kuin pakko.
0: Tiedätkö, kun nykyään menee kioskille, niin jos on vanhan ajan vanilja tai vanhan ajan suklaa, semmoisia myydään.
1: Joo. Mutta jos mä nyt ihan niin, mä jotenkin mielen isään liittyen, kun mä tein isän kanssa, olin mukana isän kauppamatkoilla, niin isä osti aina mansikkajäätelöä. Eikö pidetä paussia, lähdettiin autosta ja haettiin jätskit. Se oli kato aina mansikkajäätelö. Se oli just sitä, joo. Niin se jotenkin se mansikkajäätelö on mun sellainen niin kuin lapsuuden ajan juttu varmaan, kun se johtuu siitä, kun isä tykkäsi siitä.
0: No sitten, mitä mieltä sä oot, kun niiden jäätelöiden päälle laitetaan kaikkea? Siis ennen vanhaa laitettiin semmoinen niin kuin pieni sateenvarjo.
1: Ylähuuli laitetaan nykyään.
0: Sateenvarjoja.
1: Niin.
0: Sitten siihen voidaan laittaa sinne vohveli.
1: Joo.
0: Ja mitä ne on ne semmoiset, kun riputellaan?
1: Siis non-parellit.
0: Ne on parelli.
1: Joo.
0: Miksi siellä semmoinen nimi on?
1: No kun se tulee Ranskasta, non-parelli.
0: Mä luulen, että se on joku italialainen.
1: No voit sä ajatella niinkin. Mutta italialaiset jäätelöthän on tosi kuuluisia muuten.
0: Niin,
1: italialaiset. Joo, nehän on vähän sellaisia gelatellityyppisiä. Semmoisia niinku pikkusen niissä on sellaista, niinku, vähän, miten mä sanoisin, sorbettityyppistä. Siis sorbettihan on semmoinen niinku mehujäätyyppinen juttu.
0: Joo.
1: Mutta kyllä mä sanon, että lapset, niin kaikkihan melkein tykkää vaniljajäätelöä. Mutta mä luin jostain, että vanilja aiheuttaa jotain, mä en nyt muista mitä se oli.
0: Riippuvuutta.
1: Voi sanoa,
0: haluan lisää vaniljajäätelöä.
1: se voi aiheuttaa sellaista, että jotain se aiheutti. On unohtanut, mitä se aiheutti, mutta oliko se sydämen tykytystä tai jotain? Siis vanilja, liiallisena nautituna. Mikä nyt on liiallista? Onko 5 palloa jäätelöä liiallista? Niin en mä tiedä, jos kesäaikana. Mutta tiedätkö, mikä on hyvää? Kuule, ananasjäätelö. Mistä saisi ananasjäätelö?
0: Siis onko se niinku jäätelö, ananasjäätelö, vai siellä siis on ananaksen paloja?
1: On siellä niitäkin, ja siis se maistuu niinku semmoiselta. Mutta ei sitä ole joka paikassa ollenkaan ollutkaan, mutta se on tosi hyvää. Sitä saa jostain ekstra erikoispaikoista. Tai sit voi itse tehdä, kostaa ananasta. Ja sekoittaa vähän, antaa sulaa sen jäätelön, niin sitten sekoittaa siihen sitä ananasta, niin se on kyllä myös hyvä. Tai sitten laittaa ananasmehua. Tai mä oon joskus tehnyt näin, että mä laitan tipan ananaslimpsaa. Sen vatkuliksi tulee sitä niin kuin pehmyt jäätelöä.
0: Hei, ja pehmyt jäätelö, semmoista automaatista.
1: Joo, se on
0: siis kans ollut hyvää.
1: Mutta
0: aina
1: niissä on ollut kuulemma jotain bakteeriongelmaakin. Mä en tiedä
0: sitten.
1: Listeriaa tulee helposti kuulee.
0: No jos kylmänä heti syöt.
1: No ei kai, niin.
0: Niin, ei sitä ainakaan
1: kannata. Itse pitää olla kylmänä, että kylmänä syö.
0: Niin, olen kylmä jäätelön syöjä.
1: Joo, ja muistatko, kun ennen vanhaa oli Trio ja tiikerijäätelö? Kyllä ne oli hyviä.
0: On, ne on. Aina niitä vieläkin saa.
1: Joo, ja vohvelit oli ennen rapeempia, miten musta tuntuu. Että ne on aika lötkyjä nyt.
0: Ja mä ostan nykyään aito vohveli.
1: Joo, aito.
0: Eikä mitään semmoista brändättyä tai semmoista.
1: Niin.
0: Niin, aito vohveli, eikä mitään semmoista brändättyä tai semmoista.
1: Niin.
0: Niin, aito vohveli, mennään hakemaan.
1: Joo, mennään.

Mukavaa kesän viikonloppua ja lauantaita. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on 11. heinäkuuta ja nimppareita vietävät Elli, Noora, Nelli sekä Eleonora. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä ja erityisesti onnittellaan 80 vuotta täyttävää entistä kansanedustajaa ja jazzmuusikkoa Reiska Lainetta. Sydämelliset onnittelut 80V. Austin Powers-leffasta tuttu Mindy Sterling täyttää 73. Bauhaus-yhtyeen vokalisti Peter Murphy 69 vuotta. Amerikan laulaja muusikko Susanne Vega, jolla oli muun muassa hitti My Name is Luca, hän täyttää 67 ja samaa ikää on myös Bon Jovi-yhtyessäkin soitellut Richie Sambora. Grain Anatomy-sarjan näyttelijä Justin Chambers 56 vuotta. Ja suomalainen muusikko The 69-yhtyeestä Jussi 69 eli Jussi Vuori 54 vuotta. Lordi-yhtyeen basistina toiminut Samer El Nahal, 51 vuotta. Sama ikäluokka on Amerikan laulaja Little Kim, oikeata nimeltään Kimberly Jones. Iskämälaulaja tangoprinssi Rami Välimäki täyttää 49 vuotta. Ja Transformers-elokuvan näyttelijä Rachel Taylor, hän on tänään 42-vuotias. Ja listan nuorin on filosofian maisteri laulaja Petra Gargano, entinen TikTokin laulaja. Petra täyttää 41 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Sitten katsotaan merkkipäivä kalenterista, mitä on tapahtunut kauan sitten 11. heinäkuuta. Studiossa on Teräväisen Pena. Ja vuonna 1892 syntyi Amerikan näyttelijä Thomas Mitchell, joka oli mukana muun muassa leffoissa Hyökkäys erämaassa, Tuulen viemää, Ihmeellinen on elämä sekä Sheriffi. Ja 3 vuotta myöhemmin syntyi elokuvatuottaja Walter Wanger, joka tuotti muun muassa Marx-veljesten elokuvia ja Garbon kuningatar Kristiina. Säveltäjä Ahti Sonninen syntyi vuonna 1914 ja teki muun muassa musiikkia Tuntematon sotilaselokuvaa vuonna 1955. Mennään Bussilla-sarjassa. Bussikuski Stania esittänyt komikko Rick Warren syntyi 1916, siis 110 vuotta sitten. Amerikan näyttelijä Yul Brynner syntyi 1920, hän syntyi Vladivostokissa. Elokuvia muun muassa 7 rohkeaa miestä, 10 käskyä. Hän oli Broadwaylla musikaalissa Kuningassa minä, kaikkiaan 1246 esiintymistä tuossa yhteydessä. Saksalainen laulaja tanssija Ilse Werner syntyi 1921, oli todella suosittu Suomessakin 40-50-luvulla ja kävi Helsingissä ja ainakin Rovaniemellä esiintymässä jatkosodan aikaa. Ruotsalainen tenori, lajinsa legenda Nikolai Gedda syntyi 1925. 50- ja 60-lukujen teinisuosikki laulajanäyttelijä Tab Hunter syntyi vuonna 1931 ja lauluhitetelivät Young Love ja 99 Ways. Italialainen muotikuru Giorgio Armani syntyi vuonna 1934. Suomi-popin legenda Sami Babitsin syntyi vuonna 1948 ja kuoli uransa huipulla auto-onnettomuudessa ennen vappua 1973. Ja Pointer Sistersin Bonnie Pointer, hän syntyi vuonna 1951. Nyrkkeilyn raskaansarjan kovanaama Leon Spink syntyi vuonna 1953. Ja ensimmäinen Atlantin ylittänyt satelliitti ja käyttänyt TV-lähetys nähtiin vuonna 1962 Telstarin välityksellä. Vuonna 1964 jamaikalainen teinityttö Millie Small nousi listojen kärkeen biisillä My Boy Lollipop. Hän vieraili myös Suomessa huippusuosionsa Aallon harjalla. Tasan 60 vuotta sitten syntyi sisarusduossa Mel ja Kim vaikuttanut laulaja Melanie Applebaum. Heillä oli hitti Respectable. Vuotta myöhemmin 67 Kenny Rogers perusti yhtyeen The First Edition ja lausui samalla hyvästit entiselle bändilleen The New Christy Minstrelsille. Kenny Rogers hittelevät muun muassa Ruben James ja Ruby Don't Take Your Love to Town. Vuonna 69 ilmestyi David Bowien single Space Oddity ensimmäisen kuulennon kunniaksi. No, USA:ssa se julkaistiin silti vasta vuonna 73. Ja Bowista puheenollen vuonna 2004 Bowie perui esitymisensä Skotlannin festivaalilla sydänvaivojen vuoksi ja paikkaaksi hankittiin The Darkness. Ja siitä on 16 vuotta aikaa, kun Espanja voitti jalkapallon maailman mestaruuden. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Ja liikenneradiosta Grönruisen Arto Tampereen Enska, morjesta. Kaikkeahan me tuolla tien päällä ajetaan ja pyritään olemaan rauhallisia, mutta kyllä tätäkin, kuulkaa, on oikein tutkittu, että siellä kun kysytään ihmisillä, siinä oli 1000 ihmisen otanta, että mikä sinua niin kuin liikenteessä kaikkein eniten kuin ärsyttää. No meillä on jokaisella siitä omakohtaisia kokemuksia. Useimmiten siellä tulee vastaukset, että kiilataan liikenteessä. Ja mä oon ymmärtänyt, että käytetään sitä vilkkua tai ei, mutta kiilataan toisen eteen. Joka toinen raukkaparka yrittää pitää niin kuin turvavälin kunnossa, että itsellään on metrejä ja sekunteja aikaa, jos esimerkiksi jono edessä hidastaa jopa äkillisesti. Oli se sitten maantie- tai kaupunkiajotilanne. Eli tämmöinen kiilaaminen on se, mikä näkyy tuo liikenteessä. Ja nyt kun mietitään tätä koko kesää kokonaisuutena, niin siellähän on paljon tietöitä. Ja aina on niitä, jotka lähtee jonoa ohittaa ja pyrkii palaan sitten takaisin sitten heti siellä ennen sitten varsinaisesti sen toisen kaistan päättymistä. Samanlaisia kiilaamisilmiöitä näkyy kuulemma myös siinä tilanteessa, missä kun näitä kyseltiin, niin kun alkaa ohituskaista ihan tavallisella valtatiellä. Ja ohituskaista alkaa, muuten se on ollut vain yksikaistainen menosuuntaansa. Ja kun se ohituskaista alkaa, niin sieltä lähdetään sitten vaikka ajaa sitten kuinka nopeusmittari tarkistettuna nopeusrajoituksen mukaisesti, niin sieltä lähtee joku ohitukseen ja sen jälkeen koko letkan ohi sitten kiilataan siellä pitkässä jonossa sitten muiden autojen väliin. Siellä kannattaa senkin takia muuten pitää itse jonossa ajaessa turvaväliä, ettei tuu niitä hässäköitä siellä sen takia. No sitten siellä mun ihmisiltä oli kysytty, tässä oli tutkimuksen tehnyt tämä Carglassin tuulilasin firma, tämän viimeisimmän kysymyksen. Niin siellä muita kärkipäässä olevia tilanteita, missä ihmiset ärsyyntyy liikenteessä. Niin toinen kuljettaja sen toisen mielestä ei osaa ollenkaan liikennesääntöjä. Siinä on jopa 55% tämä osuus. Eli kyllähän meidän oletusarvo on se, että kun liikenteeseen lähdetään, niin osataan ne liikennesäännöt ja noudatetaan niitä. Ja jos me nähdään muita ajokortin omaavia ajoneuvokuljettajia siellä liikenteessä ympärillämme, niin oletusarvohan on se, että siellä ne muutkin pyrkii noudattaa niitä liikennesääntöjä. Sehän täytyy sanoa jo työnikin puolesta, että kyllä tuossa itsekin työpäivän aikana näkee aikamoisia tilanteita, mikä voi vähän ärsyttää, mutta ei se mulla ainakaan heitä vielä, niin kuin nuoriso sanoo, että ei kai tässä ole tarkoitus opetustilanteessakaan alkaa olemaan ragee, eli tämmöistä niin kuin tienraivoa siellä. Nuoriso käyttää tämmöistä rage-sanoa siellä. Ja siitä kun mennään eteenpäin tuossa kyselyssä, niin siehän on, kun joku roikkuu perässäni, eli takana ajava ajaa liian lähellä, niin se on heti tässä niin kuin seuraavan ärsytyslistalla. Ja kyllä se täytyy sanoa, minuakin ärsyttää se, kun kouluauton takana ajetaan, vaikka me mentäisiin kuitenkin liikennesääntöjen mukaan ja pyritään ajaa rajoituksen mukaan, jos olosuhteet sen sallii. Niin kyllä se pikkusen muakin vähän ärsyttää, että roikutaan, kuvitelkaa 50 nopeusrajoitusalueella 50 mennään, se on noin 14 metriä sekunnissa, niin siellä roikutaan takana parin auton mitan päässä. Se on aika tylyä. Ja kyllähän niitä ketjukolareita tuolla on, missä luojan kiitos kouluauto ei ole kovin usein ollut mukana. Ainakin minä kun seuraan tilastoja. Eli jättäkää sitä turvaväliä. Kyllä tekin joskus olette opetellut ajaa, niin miettikää sitä oppilasparkaa, joka siellä ratissa yrittää selviytyä. Älkääkä näyttäkö huonoa esimerkkiä. Ja mä oon vuosia sitten jo takana roikkuvat, jotka ajaa kouluauton puskurin lähellä siellä jonossa. Siis naurettavan pienellä turvavälillä. Mä aina sanon niitä oppilaille, että kun sä näet peileistä tuon takana olevan ajavan noin lähellä, niin älä tee ainakaan mitään äkkiliikkeitä jarrun kanssa, jos ei tarvi. Ja seurataan tilannetta, että jos se lähtee sitten se takana oleva pikku kaaharimme ohittaa, niin kato, ollaan tilanteessa mukana, että toivottavasti se roikkuu siellä takana vain sen takia, että se hakee tämmöistä sopivaa ohitustilannetta. Mä oon sanonut niitä jo vuosia läheisriippuvaisiksi ne, jotka roikkuu siellä takana. No sitten perus semmoinen kestoaihe on tämä, että
kun siinä ohjauspyörän vasemmalla puolella on sellainen vipu, joka monissa autoissa on aikamoinen monipuolinen vipu, missä voi olla samassa vilkussa siis, tai samassa vivussa on vilkku vasemmalle ja oikealle. Ja samasta vilkun vivusta, kun työntää eteenpäin, niin syttyy sininen merkkivalo, eli kaukovalo. No sitten siis Mercedeksestä ainakin löytyy vielä, kun sitä vilkkua pyöräyttää itsestään poispäin. Eli ei nostele eikä painele mihkään eikä työntele, vaan pyöräyttää, niin kuin kynää kädessään pyöräyttäisi. Niin eteenpäin niin saa pyyhkiä toimiin automaattiasennossa silloin, kun tulee vettä tuulilasiin tai seuraava asento koko aika ja sitten se seuraava asento kaatosadeasento. Eli vilkkua pitää käyttää, kun käännytään, vaihdetaan kaistaa, lähdetään tien reunasta tai pysähdytään tien reunaa. Ei sillä, että töksäytetään jarrua ja ihmetellään, että miksi takana painaa siihen äänimerkkiä. Suomessa muuten yllättävän vähän painetaan äänimerkkiä. Jossain Etelä-Euroopan maissa, siellä vaikka esimerkiksi Italiassa, jopa Espanjassakin, niin siellä käytetään tämä äänimerkkiä aina, joka löytyy siitä ratin keskiöstä, niin sitä äänimerkkiä käytetään kyllä helposti, kun tullaan pimeeseen mutkaan tai risteykseen, missä on näköesteitä, niin töytötellään, täältä tullaan, että olette tietoisia. Joo, suomalaiselle, kun joku painaa äänimerkkiä siihen takana olevassa autossa, niin suomalainen on heti sillä, että mennään peräkkäin tuohon huoltoasemalle kattoon, kuka sitä äänimerkkiä käyttää. Japanilainen, kun ajaa ja hänelle painetaan äänimerkkiä liikenteessä, niin he hymyilevät ja näyttävät, anteeksi, minä olen tehnyt jotain, että hyvä, kun painoit minulle äänimerkkiä. Eli tässä on kansallisuuksissakin muuten paljon eroa. Ja sitten ihmiset ei tykkää kyllä ollenkaan siitä, että jos on hyvät olosuhteet ja esimerkiksi 80 rajoitus kaupungista ulospäin menevällä väylällä kohti maaseutua, että ajetaan selkeästi alinopeutta ja liian siis hitaasti. Ja sitten varsinkin, jos ei ole muilla ohituspaikkaa tehdä ohitusta, niin kyllä se kieltämättä, se tekee sen, että jono ajaa sitten liian lähellä toisiaan. Ja se, joka haluaisi mennä hitaasta ohi, ei ole tilaa palata siihen jonoon, kun ajetaan lähellä toisiaan. Kyllä kannattaa muuten autojen nopeusmittarit tarkistaa. Useimmissa kännyköissä on ihan mahdollisuus ottaa ilmainen sovellus, mistä pystyy kattoon satelliittien avustamana, paljonko se teidän kotiautonne oikea nopeus on. Ja mielellään antakaa se puhelin vieressä istumalle. Ottakaa se nopeus ja sanokaa, että nyt minun nopeusmittari näyttää 80, neulanopeutta, paljonko näyttää sovellus. Se voi olla, että se oli vain 75. Ne 5 kilsaa on nimittäin nopeuserona monille tuntuisi olevan tosi tärkeitä. Hei, mennään näillä tilanteilla eteenpäin ja miettikää asioita. Se on kevyt ideamotorinen treeni ajaessakin on joskus aivan paikallaan. Tampereen Enska kiittää, kun olette kanavalla.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisiradion musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

tarina trumpettien kilpasoitto. Vielä yksi tarina Tallinnan olympiakisoista vuodelta 1980. Tehtävämme oli kuljettaa trollerilla neuvostoviranomaisten VIP-vieraita seuraamaan kilpailuja. Työkomennus kesti lähes koko kesän valmistuneineen. Elettiin vielä vanhaa hyvää Neuvostoliiton aikaa. Kun Finjolla kisan kultamitalin voitti suomalainen Esko Rekhardt, aluksellamme oli ilo ylimmillään. Ajomme hänen maaliin saapumisen jälkeen välittömästi hänen veneensä viereen ja samppanjapullomme kiersi myös Eskon purressa. Onneksi rantaa tuossa ei ollut silloin doping-testiä. Minkä mokan olisimme aiheuttamassa. Kun olympiavoittaja saapui Piritan purjusaltaaseen, Alomurtiala soitti iso puhalinorkesteri fanfaarit ja tervetulomusiikin. Olin hankkinut alukselleni mielettömän kovääniset alppitormet, jollaisia käytetään Alpeilla isoissa rekka-autoissa. Torvissa oli 7 eri tasosta ääntä, jotka saivat voimansa akkukäyttöisen kompressorin aikaansaamalla ilmanpaineella. Torvet oli ohjelmoitu soittamaan Laku Karatsa-kappaletta, mutta joku kerveisi oli tietämättäminen muuttanut paineputkien paikkaa ja järjestystä. Tunnistettava musiikki ei sitä enää mitenkään olisi voinut syntyä, koska torvien ohjelmointi oli sekaisin. No, lähestymme Tallinnan satamaa. Kun viralliset fanfarit oli kuunneltu, painon alppitorvien nappia onnellisen tietämättänä sapotoinnista. Aluksen katolta kajahti Alomurtialle koko satamaan kuuluva trumpetin ääniä muistuttava sekalainen sävelkulku. Orkesteri rannalla oli heti ajan tasalla. Soittajilla on tapana jammailla siten, että toinen soittaa 4 tahtia ja toinen vastaa samalla sävelillä 4 tahtia. Hommaan kutsutaan nelosiksi. Soitin lyhyen litanian alppitorvilla, noin 4 tahtia. Saman tien joku orkesteri trumpeteista otti kiinni ja toisti saman litanian. Niin jatkettiin tovi. Vuorosoitto päättyi orkesterin ja rannalla olevien 10 000 ihmisten raivokkaisiin aplodeihin. Muistan, kuinka vilun väreet kiipesivät selkääni pitkin. Tilaisuus oli historiaa. Olympialaiset. 2 vuotta myöhemmin vein Viruhotellin yökerhon tutun orkesterin rumpalille uusia virvilirummun kalvoja ja palikoita. Menin orkesterin takahuoneeseen, jossa orkesterijohtaja esitteli minulle trumpetistinsa. Myötä tarinana hän kertoi, että minä olin saapunut Tallinnan omalla veneelläni. Se oli kuitenkin siihen aika hyvin harvinaista vielä. Trumpetisti totesi innostuneena, että olympialaisten aikana hän oli nähnyt yhden suomalaisen aluksen, joka tuli olympiasatamaan olympiavoittaja Vanavedessä. Aluksella oli ollut uskomaton kova trumpetisti, jonka kanssa hän soitti nelosia. Lopuksi hän vielä hehkutti, kuinka käsittämätön ylhäältä ja lujaa se soitti. Tunsiko mahdollisesti sen suomalaisen soittajan? Ei, en tuntenut. En voinut kertoa hänelle seonneista alppitorvistani. En halunnut nolata häntä. Näin hänet myöhemmin Porin jatseessa. Kyllä hän soittikin ylhäältä ja lujaa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Kesäkahvihaastattelussa tällä kertaa monitoimimies Riku Suokas. Morjens, Riku.
1: Moro, moro.
0: Sinut tavoitettiin suoraan remontin keskeltä ja remonttia tehneet tietävät, että silloin saattaa hauskallakin miehellä olla vitsit vähissä. Mitenkäs sulla?
1: No joo, kyllä se aika hyvä kuvaus on, että ei tää aina niinku mene niinku Strömsössä, kun sanotaan, että kyllä tässä haasteita on varsinkin miehelle, joka mä en ole sillain niinku näppärä mies, tiiäksä, sellainen, jolle antaa perunankuoria ja kuminauhaa ja sitten mä teen lepolassen.
0: En ole
1: sellainen.
0: Sä oot kulttuurimonitoimies, stand-up-koomikko, teatterijohtaja, käsikirjoittaja, ohjaaja, näyttelijä ja oot opiskellut myös elokuvaohjaajaksi. Niin mitä kaikkea sun toimenkuvaan kuuluu näinä aikoina?
1: No vähän noita kaikkia. Että mä viimeistelen tällä hetkellä Nuori Koskinen kirjaa toista osaa, joka ilmestyy sitten tuossa tammikuussa, ja sitten tehdään TV-käsikirjoituksia Heikki Syrjän kanssa, ja vähän silloin tällöin ehdin keikkaillakin ja tällaista, mutta että vähän kaikkea valmistaudun sitten syksyn ohjauksiin.
0: Niin sä oot ollut vuodesta 2021 lähtien Koskinen TV-sarjan pääkäsikirjoittaja ja toinen ohjaaja, niin jossakin vaiheessa kuultiin, että komissaari Koskinen on eläköitymässä ja sarja niin ollen päättymässä, mutta ei tässäkään todella vielä kaikki. Eli julkisuuteen on tullut tämä Nuori Koskinen äänikirjasarjan ensimmäinen osa, niin kirjoitatteko tätä niin kuin kronologisessa järjestyksessä jatko-osia vai millä tavalla? Teillä on tämmöinen kirjoittajatiimi.
1: Nuori Koskinen menee sillä tavalla, että Heikki, mehän ollaan Joonas Vaara-nimellä, meitä on kolme kirjoittajaa, Heikki Syrjä, minä ja sitten Ida Grönlund ja Heikin kirja. Me ollaan yhdessä niin kuin noin juonet tavallaan niin kuin käyty läpi ja Heikki kirjoittaa ensimmäisen kirjan tai kirjoitti, joka ilmestyi ja on löytänyt kyllä hyvin yleisöä tai kuuntelijoita, pitää sanoa tässä tapauksessa, ja lukijoita. Niin ja se sijoittuu vuoteen 79 ja mun kirja sitten on siitä, ne on kaikki tavallaan aikaa, kaikki kirjat, kolme kirjaa sijoittuu aikaan ennen Siimamiestä, eli ennen 90-luvun puoliväliä. Eli tavallaan tämä on tämmöinen, niin, mitä tapahtui ennen, vähän niin kuin Nuori Morse tai mitä näitä on. Vähän sillä tavalla, niin kuin tavallaan kaikki tietää, millainen vanhempi Koskinen on Sepon kirjoista, niin nyt tavallaan niin kuin vähän raotetaan verhoa siitä, että miten hänestä on tullut sellainen kuin on tullut. Se on yksi ajatus noissa kirjoissa.
0: Sinä olet kirjoittanut Heikki Syrjän kanssa Mansarok-musikaali vuonna 1985 ja sen jatko-osia, ja olette suunnitelleet myös samannimisen lautapelin, niin katsoin tuolta Wikipediasta, että sä olit vuonna 1985 13-vuotias, joten voi olettaa, että sen aikainen musiikki ja popkulttuuri, se iski teini-ikäisen Rikuun todella vahvasti.
1: Joo, kyllähän se oli, totta kai se oli, taisin mä olla 14 sitten täyttää siinä vuonna ainakin, joo. Joo, kyllähän se iski, totta kai. Mä en ole kuitenkaan ollut sellainen, että mä olisin kuunnellut ihan hirveästi musiikkia ikinä, että mä oon sillain, mä kuuntelin totta kai vähän, mitä kaverit kuuntelin, mutta mä en ole koskaan ollut sillain varsinaisesti niin kuin musiikkitikkari, että mä sitten olin enemmän noihin elokuviin kallella, niin, mutta että kyllä sen aikaiset, kyllähän silloin tosi paljon niin kuin yhdysvaltalaista kulttuuria oli ja ihannoitiin ja kaikki, Amerikassa kaikki oli hienoa ja suurta. Ja näin, että aika pitkälle samaa kulttuurikuvastoa kuin muutkin ikäseni tässä maassa.
0: Ja tämä vuonna 1985 ilmiö kaiken kaikkiaan, se on varmasti sillä tavalla edesauttanut, on tämmöinen tietty alakulttuuri syntyy ainakin Tampereen seudulle, missä tätä hommaa niin kuin aina mikä vilahtaa siihen suuntaan, niin sitä digataan ja fanilaumat lähtee liikkeelle.
1: Joo, se on kiva juttu, se on monen asian summa. Musiikki tietysti, Eppujen, Juisa ja Popeda musiikki tietysti pääasiassa siinä on suuri tekijä, mutta kyllähän siinä on sitten se, että ajankuva ja ihmisten nostalgian kaipuu ja sitten eritoten jotenkin onnistuttiin tekemään näistä meidän musikaalin henkilöhahmoista sen verran rakastettavia, että ihmiset haluaa heidän kanssa viettää mahdollisimman paljon aikaa.
0: Kyllä. No Riku Suokas, mitenkä stand-up-koomikon ura, niin vieläkö sitä ehtii pitää yllä?
1: Kyllä mä keikkailen aina, kyllä se on, kun mä oon yli 30 vuotta sitä tehnyt, niin tavallaan ei siitä eroon pääse, että kyllä mun aina välillä oli tilanne mikä vaan, niin pitää päästä lavalle, että se on niin iso osa elämää ollut pitkään. Pidempään mä oon tehnyt stand-up-komiikkaa kuin ollut tekemättä tässä vaiheessa elämääni. Niin kuin nytkin mä oon ruvennut Instagramiin tekemään nyt nyt sitten tällaisia niin kuin stand-up-videoita tai tällaisia, niin kuin mitä mä stand-up-tapaan havainnoin maailmaa, että sinne vaan kaikki Riku Suokas. Sieltä löytyy Instasta stand-upia ja ajatuksia elämästä.
0: Kun lähdet keikalle tai teet näitä videoita, niin oletko sinä roolin päälle vai onko se ihan Riku samanlainen koko ajan joka paikassa?
1: No ei, on totta kai kaikki, pyritään siihen, että se on, kaikki koomikot pyrkii siihen, että ollaan mahdollisimman aitoja ja mahdollisimman lähellä omaa itseään, mutta totta kai siinä pieni filtteri aina kaikilla on, se on kuitenkin pyrkimys siihen, että mahdollisimman lähellä on, ja niin tämä mun lavapersona, kyllä se hyvin lähellä mua on, mutta totta kai siinä on, niin kuin mä liioittelen omia joitain luonteenpiirteitäni tai omia reaktioitani tai tällaista, mutta kyllä se sama Riku siellä takana on, mutta asiat ja asenteet voi olla liioiteltuja.
0: Jos ajatellaan noita hengenheimolaisia, tämmöisiä historian koomikohahmoja ja muuta, niin löytyykö sieltä ketään tämmöistä, sanotaanko samanhenkistä tai semmoista kaveria, mitä voi katsoa ylöspäin ja pitää jonkinlaisena esikuvana?
1: No mulle ei ehdottu, mulla on oikeastaan ollut kolme esikuvaa. Mulla on ollut Bill Hicks, George Carlin ja Robin Williams. Että mä oon niitä kaikkia digannut ja yhden heistä onnistuin, eli Robin Williamsin näkee New Yorkissa 2002 livenä. Oli hauskin ilta, minkä mä oon ikinä viettänyt.
0: Mitenkä näistä kotimaista vanhan kansan kavereista, niin löytyykö sieltä joku ylitse muiden?
1: No siis tarkoitatko koomikoita?
0: Koomikoita, Heljesmaa.
1: No mä oon itse asiassa, kun mä oon tehnyt ehkä melkein pisimmän, ei nyt sentään, mutta sanotaan nyt, että kyllä siis tommonen niin kuin mun mummo ja vaari kiersi Tivoleissa ja ne oli taikuri ja jonglööri vaari ja siinä mielessä siis tämmönen niin kuin iltamaperinne ja tällainen ja siellä olleet, mulla oli ilo tavata Jaakko Teppo vielä silloin, kun hän eli ja tällainen, niin kyllä siinä on jotain semmoista, vaikka ei suoraan yksittäistä henkilöä olekaan, niin tavallaan siinä suomalaisessa meiningissä, minkä tavallaan stand-up on sille jatkoon, niin tämmöinen kupletti ja iltama meininki, niin kyllä mä sitä maailmaa arvostan kyllä. Ja siihen, kun on vielä suvullakin ollut osansa, niin se on kyllä läheinen.
0: Sukunimistä päätellen Suokas-nimi tulee Laatokan Karjalasta, niin sinullekin on karjalaisia juuri.
1: Joo, kyllä. Mummo oli Karjalasta ja isä itse asiassa syntyi Venäjällä, tuli 3-vuotiaana sodanjaloista sitten tänne Suomeen ja näin, mutta sieltä päin vahvasti ollaan.
0: Okay.
1: Sieltä mie oon.
0: No niin, kulttuuri- ja viihteen moniottelija Riku Suokas tässä vaiheessa kiitellään tarjonta oikeastaan ja toivotetaan mukavaa kesää. Riku Suokas.
1: Hyvää kesää sinulle ja kaikille kuuntelijoille.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

0: Jyrken kesäteatteri esittää tänä kesänä näytelmää Sinun vuorosi loistaa, ja kyseessä on kantaesitys, ja se kertoo Juha Tapion nuoruusvuosista Ylistarossa, ja näytelmän toinen käsikirjoittaja on Jaana Jokinen, toinen on Juha Rinnekari, ja Jaana myöskin sitten ohjaa tämän näytelmän, ja Jaana on nyt lähetyksessä mukana. Tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Jaana, mistä lähti idea tehdä näytelmä Juha Tapiosta?
1: Se on ollut semmoinen salainen, kaukainen haave jo aika kauan aikaa. Itse niin kuin Juha Tapio fanina olen seurannut Juhan elämää, miten hän on niin kuin mennyt urallaan eteenpäin, niin se tuli mulle semmoinen idea, että jospa voisi tehdä näytelmän siitä ikään kuin kunnianosoituksena sille artistille siitä hänen elämäntyöstään.
0: Olitko yhteydessä Juha Tapio?
1: No siinä kävi niin päin, että mä olin siitä puhunut mun äitin veljelle, joka on ollut Juhan kanssa tekemisissä vuosien varrella. Ja sitten mun mies tekee töitä Juha Tapion vaimon veljen naapurissa siinä, niin sitä kautta lähti sitten vähän sana varmaan Juhan korviin, ja hän oli yhteydessä sitten muhun.
0: Mistäs puhuitte, vai onko ne salaisuuksia?
1: No ei ne ole salaisuuksia, eli Juha soitti mulle ja esitteli itsensä, kuka soittaa, ja sanoi, että hänen korviin on tullut tällaista huhua, että mikä idea mulla on, ja käski kertomaan sitten vähän pähkinänkuoresta, mistä on kysymys, ja niin me siinä puhuttiin sitten melkein vajaa tunnin puheluja. Ja siinä hän antoi sitten heti luvan, että ilman muuta me saadaan se näytelmä tehdä.
0: Mistä näytelmä kertoo?
1: Näytelmä kertoo Juhan niistä nuoruusvuosista ja siitä matkasta kohti sitä kuuluisuutta, että siellä mennään nuoren Juhan juttuja, mitä nyt kukakin nuori elää. Siellä harrastetaan ja sitten se kitara tulee siellä käteen ja siitä se sitten lähtee. Että osa tarinasta tosiaan on niin kuin fiktiivistä, mutta siellä on paljon myös faktatietoa, että kumpikin Juhan kanssa luettiin se ohikiitävää kirja ja siitä saatiin ideoita. Plus Juhan lapsuuden, nuoruuden ystävien kanssa ollaan vaihdettu sähköposteja ja sieltä ollaan saatu ideoita ja myös Juhan itsensä kertomia asioita on liitetty tähän näytelmään.
0: Tämä ilmeisesti ei kuitenkaan ole musikaali.
1: Ei ole musikaali, mutta siellä tullaan kuulemaan otteita joistakin Juha Tapion biiseistä. Ne on ollut mulle niin kuin semmoinen, että vaikka niitä ei ole siihen aikaan tehty, mutta mistäs me kukaan tiedetään, koska ne on niin kuin Juhan pöytälaatikossa ollut ne laulut ja ne on vaan jotenkin sopii sitten tiettyihin kohtauksiin pätkiä joistain lauluista. Että Sinun vuorosi loistaa tullaan siellä kokonaisuudessaan kuulemaan, mutta otteita sitten aika monestakin biisistä siellä kuullaan.
0: Tärkeä tehtävä sinulla oli varmasti löytää Juha Tapion esittäjä. Mistä hän löytyi?
1: Siinä kävi myös sellainen hassu juttu, että meillä oli tuolla Jyrkällä sisäteatterissa sellainen näytelmä. Ja tämä henkilö oli sitten katsomassa sitä ja halusi tavata mut sitten siinä näytelmän jälkeen. Ja kertoi, että kuinka hän oli ollut katsomassa jo pyyntönäytelmän kesällä ja hän oli niin vakuuttunut niistä näyttelijäsuorituksista ja kaikista. Ja hänen unelma on aina ollut päästä kanssa sitten teatterin lavalle. Ja minä siinä vaiheessa suu auki katson sen päälle, että ei voi olla totta, että onpas nyt tässä on se oikea henkilö, mikä sopisi siihen näytelmään, josta mä oon aina haaveillut. Ja sanoin siinä sitten, että hei, että jos mun asiat menee niin kuin eteenpäin niin kuin mä haluan, niin mulla on sulle rooli. Ja siinä samassa yhteydessä kuulin sitten, että tykkää laulaa ja soittaa kitaraa ja kysyin, että mikä sun nimi on, että ollaan yhteydessä, niin hänkin oli sitten Juha ja sitten sen jälkeen pian se Juhan puhelu sitten tulikin mulle, että rattaat lähti sitten pyörimään. Tämä meidän näyttelijä Juha on kotoisin tuolta Keski-Suomesta, mutta asuu sitten perheensä kanssa täällä Seinäjoen kupeessa ja löytyi oikeaan kohtaan oikea henkilö.
0: Jyrken kesäteatteri esittää tänä kesänä siis näytelmän Juha Tapion nuoruusvuosista. Näytelmän nimi on Sinun vuorosi loistaa ja näytelmä ohjaa Jaana Jokinen. Jaana, kun sä tunnet Juha Tapion kuin omat taskusi, niin miten Juha Tapio liittyy Vaasaan?
1: Juha on siellä elänyt ensimmäiset 6 vuotta. Tai itse asiassa varmaan 7 vuotta, että Juha on aloittanut sitten muuttaneet Vaasasta perheen kanssa Ylistaroon sitten, kun on koulu ekaluokka alkanut, että ihan pari päivää ennemmin koulun aloittamista muuttanut sieltä. Tässä mainitaan kyllä Vaasa sitten tässä näytelmässä.
0: Jyrkän kesäteatteri esittää siis sen näytelmän Sinun vuorosi loistaa. Näytelmä kertoo Juha Tapion nuoruusvuosista ja katsoin, että teillä lippuja myydään nykyään tuolta Nettiketin kautta, eli nyt saa sitten juuri sen paikan, minkä itse haluaa, niin sieltä katsomosta valita.
1: Tosi vilkkaasti siellä lippukauppa käy, että meillä on niin kuin 19 näytöstä ja siellä on kyllä lippuja hyvin mennyt kaupaksi, että kannattaa olla asialla.
0: Jaana, se peruskysymys kaikille niille, jotka lähtee Jyrkän kesäteatteriin, niin mites teidät löytää?
1: Ylistarosta noin 5 kilometriä Seinäjoen suuntaan on Kainastun kylä. Siellä on hyvät kyltit ja opasteet sinne kesäteatterille, niin sieltä meidät sitten löytää.
0: Jaana Jokinen, kiitoksia tästä juttutuokiosta.
1: Kiitos itsellesi. Tervetuloa teatteriin.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua radiomusasta, toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 11. heinäkuuta nimipäivänsä viettävät Noora, Elli, Nelli ja Elea. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen monitoimimies Riku Suokas, seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Anssi Marttinen, seurassaan käsikirjoittaja Jaana Jokinen. Kello 14 jälkeen Miia Kahilan juttusilla Henrik Matthews. Kello 15 jälkeen muusikko Masa Saloranta, seurassaan Pentti Teräväinen. Ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Jari Nieminen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi-tanssii listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Ja tänäänkin kuullaan jälleen kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Mukavaa kesäviikonloppua ja lauantaita. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on ollut 11. heinäkuuta ja nimppareita vietävät Elli, Noora, Nelli sekä Eleonora. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä ja erityisesti onnittellaan 80 vuotta täyttävää entistä kansanedustajaa ja jazzmuusikkoa Reiska Lainetta. Sydämelliset onnittelut 80V. Austin Powers-leffasta tuttu Mindy Sterling täyttää 73. Bauhaus-yhtyeen vokalisti Peter Murphy 69 vuotta. Amerikan laulaja muusikko Susanne Vega, jolla oli muun muassa hitti My Name is Luca, hän täyttää 67 ja samaa ikää on myös Bon Jovi-yhtyessäkin soitellut Richie Sambora. Grain Anatomy-sarjan näyttelijä Justin Chambers 56 vuotta. Ja suomalainen muusikko The 69-yhtyeestä Jussi 69 eli Jussi Vuori 54 vuotta. Lordi-yhtyeen basistina toiminut Samer El Nahal, 51 vuotta. Sama ikäluokka on Amerikan laulaja Little Kim, oikeastaan nimeltään Kimberly Jones. Iskämälaulaja tangoprinssi Rami Välimäki täyttää 49 vuotta. Ja Transformers-elokuvan näyttelijä Rachel Taylor, hän on tänään 42-vuotias. Ja listan nuorin on filosofian maisteri laulaja Petra Gargano, entinen TikTokin laulaja. Petra täyttää 41 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Viulisti ja laulaja Ilkka Niemi tässä, terve. Hyvää musaa voit kuunnella tietenkin Radio Musan taajuudella.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

0: Radio Musa. Aikuisten musiikkiradio.
1: Rytmi boleron kun kaikuu taas, saavuthan keinumaan käsivarsille.

Sitten katsotaan merkkipäivä kalenterista, mitä on tapahtunut kauan sitten 11. heinäkuuta. Studiossa on Teräväisen Pena. Ja vuonna 1892 syntyi Amerikan näyttelijä Thomas Mitchell, joka oli mukana muun muassa leffoissa Hyökkäys erämaassa, Tuule viemää, Ihmeellinen on elämä sekä Sheriffi. Ja 3 vuotta myöhemmin syntyi elokuvatuottaja Walter Wanger, joka tuotti muun muassa Marx-veljesten elokuvia ja Garbon kuningatar Kristiina. Säveltäjä Ahti Sonninen syntyi vuonna 1914 ja teki muun muassa musiikkia Tuntematon sotilaselokuva vuonna 1955. Mennään Bussilla-sarjassa. Bussikuski Stan ja esittänyt komikko Rick Warren syntyi 1916, siis 110 vuotta sitten. Amerikan näyttelijä Yul Brynner syntyi 1920, hän syntyi Vladivostokissa. Elokuvia muun muassa 7 rohkeaa miestä, 10 käskyä. Hän oli Broadwaylla musikaalissa Kuningassa minä, kaikkiaan 1246 esiintymistä tuossa yhteydessä. Saksalainen laulaja tanssija Ilse Werner syntyi 1921, oli todella suosittu Suomessakin 40-50-luvulla ja kävi Helsingissä ja ainakin Rovaniemellä esiintymässä jatkosodan aikaa. Ruotsalainen tenori, lajinsa legenda Nikolai Gedda syntyi 1925. 50- ja 60-lukujen teinisuosikki laulajanäyttelijä Tab Hunter syntyi vuonna 1931 ja lauluhitit olivat Young Love ja 99 Ways. Italialainen muotikuru Giorgio Armani syntyi vuonna 1934. Suomi-popin legenda Sami Babitsin syntyi vuonna 1948 ja kuoli uransa huipulla auto-onnettomuudessa ennen vappua 1973. Ja Pointer Sistersin Bonnie Pointer, hän syntyi vuonna 1951. Nyrkkeilyn raskaansarjan kovanaama Leon Spink syntyi vuonna 1953. Ja ensimmäinen Atlantin ylittänyt satelliitteja käyttänyt TV-lähetys nähtiin vuonna 1962 Telstarin välityksellä. Vuonna 1964 jamaikalainen teinityttö Millie Small nousi listojen kärkeen biisillä My Boy Lollipop. Hän vieraili myös Suomessa huippusuosionsa Aallon harjalla. Tasan 60 vuotta sitten syntyi sisarusduossa Mel ja Kim vaikuttanut laulaja Melanie Appleby. Heillä oli hitti Respectable. Vuotta myöhemmin 1967 Kenny Rogers perusti yhtyeen The First Edition ja lausui samalla hyvästit entiselle bändilleen The New Christy Minstrelsille. Kenny Rogers hittelevät muun muassa Ruben James ja Ruby Don't Take Your Love to Town. Vuonna 1969 ilmestyi David Bowien single Space Oddity ensimmäisen kuulennon kunniaksi. No, USA:ssa se julkaistiin silti vasta vuonna 1973. Ja Bowista puheenollen vuonna 2004 Bowie perui esitymisensä Skotlannin festivaalilla sydänvaivojen vuoksi ja paikkaaksi hankittiin The Darkness. Ja siitä on 16 vuotta aikaa, kun Espanja voitti jalkapallon maailman mestaruuden. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Moro moro, tässä näyttelijä Samuel Kujala huijarit-elokuvasta. Radiomuusa ei huijaa, tää aito touhu. Ja.

0: Museokeskus Vapriikista löytää näyttelyitä joka lähtöön. Ja tällä kertaa täällä ollaan myös jalkapallon MM-kisojen kunniaksi jalkapallotunnelmissa. Henrik Matthews, mistä alkunsa sai tämä jalkapalloaiheinen näyttely?
1: Tämä on saanut oikeastaan alkunsa jo monia vuosia sitten. Täällä on museolla tämmöinen innokas futisparukka kuin Museohuuhkajat. Eli useita innokkaita futisharrastajia ja futisfaneja. Ja tämä ajatus on niinku kehkeytynyt pidemmän aikaa, mutta sitten toi meidän näyttelypäällikkö Mai Meriluoto on ollut meidän kansainvälisten kumppanien kanssa. Eli näyttelyhän tulee tämmöiseltä italialaiselta näyttelytuottajalta. Niin heidän kanssaan puheessa tästä ja he ovat sitten yhdessä tätä suunnitelleet ja ensimmäisen kerran näyttely saatiin esille 2022 Liechtensteiniin ja tänä kisavuonna sitten tänne Tampereelle vähän täydennettynä ja muutettuna ehkä siitä, mitä se alkuperäinen konsepti oli.
0: Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen, siihen kyllä mahtuu historiaa todella paljon.
1: No siihen mahtuu, jos jonkin näköistä, että on tietysti pelitapahtumat, jotka varmaan monelle kuulijallekin on tuttuja ainakin viime aikojen kisoista, ehkä niistä varhaisemmista ei enää monikaan muista, mutta tietysti sitten myös pelikentän ulkopuoliset tapahtumat, mitä MM-kisoihin liittyy, niin se on myös semmoinen ihan oma mielenkiintoinen maailmansa.
0: Tuossa näyttelyssä on paljon kaikenlaista, on kuvaa, on ääntä, on esineistöä, on historiaa, se on aika vaikuttava kokonaisuus.
1: Kiitos kauniista sanoista. Kyllä itsekin pidän näyttelyä hyvin onnistuneena. Et visuaalisesti näyttävä, mutta silti helposti omaksuttava. Et jokaiselle varmasti löytyy jotakin tietoa, kuvia, niin kuin sanoit, video, ääntä.
0: Siellä on sekä miesten kisat että naisten kisat myös otettu nyt teille mukaan.
1: Joo, eli alunperinhän tässä kiertävässä näyttelyssä oli vaan tämä miesten kisojen osuus, mutta me tietysti haluttiin täydentää sitä naisten MM-futiksella myöskin, joka on erittäin iso ilmiö tänä päivänä, että kuuluu mun mielestä ilman muuta mukaan, vaikka naisten kisat onkin taas vasta ensi vuonna, mutta naisten kisat itsessään ja naisten futis on tavallaan oma maailmansa, vaikka puhutaan samasta lajista, niin se kehityskulku on kuitenkin vähän erilainen kuin mitä se on ollut sitten miesten puolella. Et siihen pääsee jollain tapaa näyttelykävijä kyllä tutustumaan täällä meillä.
0: Teillä on nähtävillä tuolla myös sit se kaikista himotuin pokaali, minkä sitten MM-kisojen voittaja itselleen miesten puolella pokkaa, mutta löytyy myös naisten puolen pokaali. Mutta se ei tainnut ollakaan ihan yksinkertaista saada se tänne.
1: No tietysti kisavuonna kopiotkin on haluttuja, että kyllä sitä vähän jouduttiin neuvottelemaan ja metsästään, mutta sitten toi Rooman kansainvälinen jalkapallomuseo, joka meillä on yhtenä esinelainaajana ja kumppanina tuossa, niin he onnistu sitten kokeilumistaan kaivamaan kopiot meille esitteille. Tosi hienoa, että saatiin nämä nykyiset pokaalit, että historiassahan on ollut vähän erilaisiakin pokaaleja sekä miehissä että naisissa, mutta niistäkin kerrotaan sitten lisää muissa näyttelysisällöissä.
0: Suomihan on ollut edustettuna MM-kisoissa sitten vähän eri tavalla kuin joukkueena.
1: Joo, joukkueet ei valitettavasti vielä ole olleet mukana, tai aikuisten joukkueet, junioreissa toki on sitten oltu, mutta oikeastaan suomalaisten ehkä merkittävin edustus on ollut tuomaripuolella.
0: No kuinka yleisö sitten on ottanut vastaan tämän näyttelyn?
1: Ymmärtääkseni ihan hyvin, että positiivista palautetta on ainakin tuossa saanut opastuksilla ja kuullut myös muilta oppailta, että varsinkin ehkä vanhemmat keski-ikäiset mieshenkilöt, joita näyttelyt jollain tavalla koittaa kosiskellakin, niin ovat olleet innostuneita. Ja tietysti paljonhan meillä on lapsia ja nuoria käynyt, jotka myös sitten ovat tykänneet näyttelystä. Ja toivottavasti myös naiset nauttivat. Uskon kyllä niin.
0: Selvästikin itsekin jalkapalloa seurailet. Oliko tämän näyttelyn mukana, tuliko joku semmoinen juttu sullekin, joku oli ihan uusi? Ja olit vähän sellainen, että ai kuinka mielenkiintoista, tätäpäs en tiennytkään.
1: Nyt täytyy vähän miettiä, mutta ehkä varmaan eniten uutta itselle on tullut tuossa esine puolella, eli miten niin kuin futiksen varusteet ja pallot on kehittynyt. Et jollain tapaa nämä lajin kehitys ja yhteiskunnalliset ilmiöt, mitä siellä on taustalla, niin oli ehkä ennestään tuttuja ainakin jollain tapaa, mutta se esinepuoli on kyllä avannut itselle sit niin kuin uudella tavalla ylipäätään pelin ja lajin kehitystä myös, että miten ne on kulkenut käsi kädessä se esinepuoli ja sitten toi ehkä taktinen ja semmoinen niin kuin pelillinen puoli.
0: Mikä sitten sun mielestä on näyttelyn kohokohta?
1: Tämä on aina tosi vaikea kysymys. No ehkä voin sanoa itse fanina tässä, että kyllä noi Maradonan pelipaidat on varmaan itselleni semmoiset tärkeimmät tuolla, mutta ymmärrän, että joku muu voi valita jonkun muun pelaajan esineet.
0: Näyttely on avoinna aina marraskuulle saakka täällä Vapriikissa, Tampereella. Miksi tämä näyttely kannattaa nyt ehdottomasti tulla katsomaan?
1: Jos on minkäänlaista kiinnostusta jalkapalloon ja MM-kisoihin, niin tämä kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan, koska täältä saa tosi hyvän käsityksen siitä, että miten MM-kisat on syntynyt, miten ne on ilmiönä kehittynyt ja mitä muuta siihen niin kuin liittyy ylipäätään jalkapallon kehityksessä. Ja meillä on tosi hienoja sisältöjä, niin kuin viittasitkin aikaisemmin. On videoa, ihan oppimateriaaliksi tarkoitettua videoa. Sitten on tietysti tämmöistä fiilistelyosastoa vanhoista klassikkopelitapahtumista. Ääntä on paljon kuvaa, paljon esineitä nähtävänä. Varmasti niin kuin suomalaiselle yleisölle paljon uutta.
0: Kiitos siitä, Henrik.

0: Radio Musa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun.
1: Kile, kile, kile. Whoopsasa! Banana!

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi, täällä on Sara Melleri ja näyttelen Kikkaa Kikka-nimisessä elokuvassa. Ihana kuulla, että Suomessa on radio, joka soittaa Kikan mahtavia biisejä. Moi!

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

0: elää suomalainen.
1: Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?
2: If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way.

0: Tällä kertaa meillä on radion kesäkahvivieraana muusikko, monitoimimies, vintage-mies, näinkin voidaan sanoa, Masa Salonelta. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Mitä sinun kesään kuuluu?
1: No kesään kuuluu totta kai keikkailua ja tämän vanhan tavaran kanssa pelaamista, mutta lähinnä se on toi musahomma nyt, mikä vie. Että kyllä keikoilla käydään kesä.
0: Olit aikoinaan mukana tuossa Vintage Valtakunta TV-ohjelmasarjassa, mikä edelleenkin varmaan nähtävillä on tuolla Yle Areenassa, niin se oli tämmöinen romustelijoiden mieliohjelma suomalaisittain tehtynä, niin siitä tuli varmaan paljon niin kuin tuttuja ja hyviä suhteita joka suuntaan.
1: Kyllähän se oli niin kuin mahtava kokemus ja todellakin yllättävää, kuinka paljon Suomesta löytyy semmoisia keräilijöitä, hamstraajia, romustelijoita, mistä ei niin kuin muuten tiedä, eikä ne pidä itsestään mitään ääntä, että tämän TV-sarjan ansiosta niin tutustu paljon erilaisiin ihmisiin ja huima kokemus koko tämä 4 vuotta, mitä sitä tehtiin.
0: Mikä siinä viehättää tuossa vanhan tavaran keräilyssä?
1: No, en mä tiedä niin mikä se on se pääsyy siinä, mutta kun on sitä käytännössä koko ikänsä niin aikuisien tavallaan niin ihailut ja hamstrannut jollain tasolla, niin se on niin kuin eniten siinä viehättää muotoilu, värit. Kaikki on niin kuin jollain tavalla erilaista kuin tänä päivänä. Silloin ei ollut niin kuin siitä rahasta kiinni oikeastaan, että millä tavalla saadaan niin kuin halvimmilla tehtyä tavara, vaan mentiin muotoilu ja ulkonäkö ja kaikki tämmöinen niin kuin edellä.
0: Ja ennen vanhaan todellakin tehtiin kestokulutustavaroita ja nykyään tehdään vain kertakulutustavaroita.
1: No se on yksi semmoinen kanssa, että vanhoja laitteita ja tavaroita, kun niitä pystyy korjaamaan ja ne kestää silti vuosikymmeniä, jollei vuosisatoja. Hyvä esimerkki on vanhat peltiset lelut, mitkä on erittäin haluttuja keräilykohteita, niin ne on peltiä, ne kestää vaikka vähän rankempaakin leikkiä, mutta jos ne jostain syystä vähän vaurioituu, niin pystyy korjaamaan.
0: Olisiko niin, että monet hakee myös tämmöisestä keräilyharrastuksesta sitä kadotettua lapsuutta ja nuoruutta?
1: No nostalgiahan on suurin keräilyvaltti. Eli mä oon niin kuin itse funtsinut pienessä päässäni niin sitä, että suurin keräilijä, tämmöinen yhteisö on se, semmoiset nyt aikuiset, vähän vanhemmat ihmiset, mitkä on ollut nuoria silloin 50-, 60- ja 70-luvulla. Ja silloin joko heillä on ollut joku tietty tavara, tai naapurin kaverilla oli ja itselle ei saanut, ja nyt on mahdollista semmoinen hommata, niin se on saatava hinnalla millä hyvänsä.
0: Aivan totta. No, sun yksi rooli on myös levytuottajana ja muusikkana toiminen, ja tässä on tämmöinen Vilho Vainion levy, Little Beat, on tässä nyt meillä käsillä ja soitossa myös, niin mistä tämmöinen kaveri kuin Vilho Vainio löytyy?
1: No Vilho on nuori kaveri, aivan siis käsittämätön talentti, siis aivan mieletön lahjakkuus nuori kaveri. Nyt jo 15 vuotta täyttänyt, mutta mä oon tavannut ensimmäisen kerran, kun oli vielä 13-vuotias ja kävi jo silloin meidän kanssa keikalla. Ja sitten minä olen ollut keikoilla lähes kaikkien Suomen ihan ykkösrivin artistien kanssa. Ja vuosi sitten Vintagelan tapahtumassa, kun oli Vilho soittamassa meidän kanssa, niin nyt se on mullakin puolella, mutta ei saa tasoida. Niin mulla heräsi semmoinen ajatus, että ootko niin kun oli vielä 14 Vilho, niin että jospa tehtäis soololevy, että ootko ikinä miettinyt, ja Vilho sitten oli, että onko tää niin joku joke. Että sä oot tosissas. Mutta on ihan täysin tosissa, että voidaan niin kuin mun pajassa se taltioida ja mä voin järkätä siihen bändin, että tehdään sun nimellä oleva soololevy. Ja nyt se on käsissä. Lost in Drums EP.
0: Eli tässä on niin kuin Suomen nuori Gene Krupa löytynyt.
1: No joo, sitähän se on. Niin kuin, ja tässä on jopa semmoinen biisikin kuin Perdido, mikä on Gene Krupa ja Buddy Richin kimppassa levyttämä silloin joskus 60-luvun alussa.
0: Joo, ja tosiaan levykansi on aivan tämmöinen 50-luvun tyylinen. Ja tosiaan, jos haluatte saada kuvallisen version tästä, niin menkää googlaamaan Vilho Vainio, Lost in Drums, sieltä löytyy. Ja mitenkäs noin kesän mittaan, niin nähdäänkö sua missä päin Suomea keikalle? Onko ihan pääkaupunkiseudulla vai ympäri Suomea?
1: No ihan ympäri Suomea totta kai, niin paljon kuin vaan keretään tekemään. Että Suomen kesä on vaan niin kuin armottoman lyhyt, että viikonloppuja on kamalan vähän. Ne tehdään mitä kerätään tekemään ja ollaan ihan ympäri Suomen, missä sitten sattuu aika paljon tuon Vesa Haajankin kanssa tehdään niin nyt duo-keikkojakin ihan ja sitten oman bändin kanssa, trion kanssa.
0: Tuleeko Vesas nyt keikkaille?
1: Aina tarvittaessa. Kyllähän se on niin kuin olemassa oleva orkesteri ja heti kun joku pyytää Vesas Nykiä keikalle, niin satelliittiyhtiö lähtee, ettei se vinkkinä kaikille.
0: Että niin kauan tehdään, kun hommia piisaa ja
1: puhelin soi, kyllä. Joo, vaikka ei tässä enää mitään viisikymppisiä olla, niin kyllä me vielä jaksetaan vähän.
0: Miten sä pidät kunnossa huolta?
1: Huonosti.
0: Sitä voi aina parantaa.
1: No itse asiassa niin työnteko on semmoinen niin vähän raskaampi työnteko. Tolleen kun asuu vanhassa maalaistalossa, niin hommat ei lopu koskaan. Että kyllä se, ja sitten näiden vanhojen romujen kanssa kun pelaa, niin nämä suurin osa tällaisista niin ei näe mitään köykäisiä. Että ne on vanhoja jääkaappeja, vanhoja bensamittareita ja kaikkea tämmöistä, mitkä painaa aina tonnin, niin kun niitä siirtelee, niin kyllä sinä hiki tulee.
0: Kyllä, kyllä. Ja varmaan kahvia kuluu, eli lähdetään nyt tässä vaiheessa kahville. Masa Sloranta, kiitoksia.
1: Oikein paljon kiitoksia ja hyvää kesää kaikille.

0: sulle, jos kommentoit jotain, kun postaan.
1: Radio Musa.
2: Hei mökkeilijä. Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Hei hei, tässä Pamela Kilpeläinen. Kuuntele radiomusaa, monipuolista musiikkia aikuiseen makuun, uusia ja vanhempia helmiä. Näin musiikin ammattilaisena löydän aina uutta kuultavaa, ja mikä parasta, myös lukuisilla eri kielillä.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Gilda Music Managementin kotikonttuurilta. Minä olen Gilda ja tänään minulla on vieraana Jari Nieminen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kerros nyt itsestäsi tähän alkuun kuuntelijoille. Sulta on tullut nyt biisi, mutta saat kaikkea muutakin.
1: No joo, tämä biisihän on ihan tämmöinen niin vanhuuden hairahdus, voisi sanoa, että mä oon siis teatterialan ihminen, että olen opiskellut Tampereella teatteria yliopistossa 80-luvun puolesta välistä asti ja työskennellyt eri teattereissa 90-luvun alusta asti, että viimeisimmäksi ehkä ihmiset muistaa, mä olin Pyynikin kesäteatterissa 16 vuotta toiminnanjohtajana, että se on tavallaan mun viimeisin tämmöinen virkaura.
0: Sulla on kyllä pitkä ura teatterimaailmassa. Ootko sä siis näyttelijä myös?
1: Ei. Mä oon siis näytellyt joissakin yleisradiolla, on ollut erinäköisiä TV-sarjoja ja tämmöisiä lyhyt elokuvatyyppisiä asioita, niin semmoisissa on ollut 90-luvulla vielä mukana, mutta mä muutin Raumalle 97 Rauman kaupungin teatteriin, olin siellä sen kolmisen vuotta, niin sen jälkeen en ole kyllä näytellyt enää mitään.
0: Okei, ja nyt sua on tämmöinen musiikkikärpänen.
1: No, se kärpänen ja kärpänen, mutta härkästä siitä ei ainakaan vielä ole tullut. No se on hirveän pitkä tarina, että mähän olen tehnyt kyllä musiikkia siis nuorena hyvin paljon, koska mähän olen alun perin halunnut tulla käsikirjoittajaksi ja kirjailijaksi ja tällaiseksi, mutta sitten tuommoinen niin kuin taloushallinto vei minut mukanaan ehkä vaan sen takia, että mä en ole koskaan pelännyt rahaa ja se ei ole niin kuin ollut mulle, ne on ollut mulle helppoja asioita, niin mä oon ajautunut sitten sinne tuotantopuolelle ja tämmöinen niin kuin luova ilmaisu on siinä mielessä jäänyt paljon vähemmälle. Mutta nyt sitten kun riittävästi tätä ikää tuli, niin jotenkin ajattelin, että tämä biisi on semmoinen, jonka mä oon tehnyt siis kyllä jo 30 vuotta sitten, että sen niin kuin haluaisin saada tehtyä vaan ennen kuin sitten tulee niin vanhaksi, että ei enää kykene mitään tekemään.
0: Toi on hyvä idea. Ja monet on nuorena ollut niin kuin musiikin kanssa ja tehnyt biisejä ja muuta, mutta sitten aina elämä vie jotenkin muualle, niin monet ihmiset, kun lähestyy tuossa niin kuin 50-60 yli, niin alkaa tekemään sit musiikkia ja toteuttaa sen nuoruuden haaveensa.
1: Joo, ja tietysti useimmilla on varmaan, että ne harrastaa jollakin tasolla sitä musiikkia, ne soittaa pianoa tai kitaraa tai mitä nyt sitten pimputtimia onkaan. Mä en soita siis mitään, että mä olen kerta kaikkiaan siinä ihan onneton ja laulanut olen kyllä lapsilleni ihan hirvittäviä määriä joka ilta monta laulua, mutta et siihen se mun musiikkiruani sitten on rajoittunut, että mulla ei ole niin kuin sillä tavalla mitään harrastetaustaakaan, että sitten mä vaan Kankku Kaikkoseen otin jossain vaiheessa yhteyttä, että mulla on tämmöinen biisi ja mä haluan tämän tehdä, että miltä kuulostaa ja hänen mielestään se oli ihan älyttömän hyvä idea.
0: Jees, eli Kankaanpään Ari Joo. on tuottajana. Sä oot säveltänyt myös tämän, niin ootko sä sen vaan lallatellut johonkin kännykkään ja sitten siitä jäänyt sulla muistiin?
1: No joo, siis se on ollut mulla mielessä kyllä aina ja se on niinku pitkin vuosia ollut aina mielessä, että tää olisi kiva tehdä ja se on mun mielestä hyvä biisi, että se, olisi niinku, se on hauska biisi, että se niinku ansaitsee tulla niinku julkaistuksi. Ei mulla sitä ole missään nauhalla ollut. Nyt sitten siis Kankulle sen nauhoitin kyllä, totta kai, että hän kuulisi minkälaista mulla oli ajatuksessa, mutta ei mulla mitään muuta. Se on ollut mulla päässä ja mielessä koko aika.
0: Joo, no sen aika oli tulla nyt ulos ja tämän biisin nimihän on siis Kalajuttu, me ei ole vielä tätä sanottu. Niin mistä tämä idea on lähtenyt sulla aikanaan?
1: No toi on kyllä niin vaikea kysymys, mä en enää kerta kaikkiaan muista. Siitä on niin kauan, kun mä oon sen tehnyt, että ei, mulla ei enää mitään mielikuvaa.
0: Ootko sä ollut kova kalastaan ja ootko vielä?
1: En missään tapauksessa. Mulla on niin huono kala on niin, että jos sanonutkin aikoinaan kavereille, että jos mun perheen eläminen olisi ollut kiinni mun kalastustaidoista, niin nälkäähän me oltaisiin kuoltu jo aikoja sitten.
0: Kankaanpään Ari, kun on sulle tämän tuottanut tämän biisin, niin soittaako hän siellä itse kaikki soittimet vai onko hänellä siellä, onko sulla tässä ketä muusikoita mukana?
1: Ei, kyllä Kankku on tehnyt ihan kaikki kilkuttimet siellä, että okay. Hänen ansiotaan kaikki.
0: No niin, sehän on taitavaa.
1: On, kyllä, hänhän on ihan niin kuin nerokas näissä.
0: Kyllä, mutta hei, otetaan vähän kaffetta nyt tähän väliin ja kuunnellaan tämä Kalajuttu ja esittäjänä Jari.

0: Siinä soi Jarin uusi sinkku Kalajuttu, tai tämähän oli siis kyllä jo vanha, mutta nyt siis nähnyt päivän valon vasta.
1: Kyllä, tämän vuoden alussa.
0: Sulla on kyllä hyvin sana hallussa. Se on varmaan, kun sä oot kirjailijaksikin joskus halunnut, niin nyt sä pystyisit tällainen sanoittajana toteuttamaan sitä.
1: No kyllä varmaan, en tiedä, en ole nyt viime vuosina niin paljon enää kirjoitellut. Tietysti kova halu olisi kauheasti kirjoittaa. Kyllähän noissa sanoissa selkeästi kuulee sen, että mä oon tommoselta niin kuin Juisen tyyppiseltä ajalta, jolloin on loppusointuja ja tämmöisiä rimmailtuja, ne on ollut arvokkaita asioita. Tänä päivänä sanotukset ei ehkä ole enää niin semmoisia juisamaisia.
0: Niinpä. Tässä on kyllä semmoinen kiva, niin kuin saatu tähän musiikki. Tämä tausta on tehty jotenkin niin hienosti tähän sanoihin sopivaksi, siis semmoinen kepeä ja semmoinen ihana.
1: Joo, kyllä Kankku löysi heti sieltä sen oikean soundin.
0: Sulla on tästä tullut hauska videokin.
1: Oi, se oli, joo, kyllä, mä oon aika ylpeä siitä.
0: Missä se kuvattiin? Tampereella?
1: Tampereella se on kuvattu siinä pääsääntöisesti ihan keskustassa ja toki sitten kyllä vähän Iidesrannassa ja tuolla Vehmaisissa.
0: Kukas tämän on kuvannut?
1: No siinä on ollut kuvaajana, osittain mä oon kuvannut itse ihan jalustan avulla ja sitten on mun poikani Christian on kuvannut osittain ja sitten on ollut Preeti Pesä on kuvannut osittain.
0: Ja ketäs sulla on tässä näyttelijöinä?
1: No siinä on Kirsi-Kaisa Sinisalo ja sitten siinä on Annina Ärölä ja sitten siinä on Elina Rintala.
0: Sulla on ihan näyttelijät.
1: On toki joo, ihan vanhoja tuttuja kyllä.
0: Niin, no se onkin kiva. Saat hyötyä sitten tästä sun entisestä urasta tähän.
1: Joo, niistä oli kiva kysyä näitä ja jotenkin mä näin heidät näissä rooleissaan kauhean hyvin.
0: Sä muuten puhuit tuossa kahvitauolla, että sulla on lisääkin biisejä pöytälaatikossa.
1: No siis kyllähän mä niitä silloin aikoinaan kirjoittelin aika paljonkin ja mulla on jossain semmoinen punainen kansio, missä ne itse laulujen sanoja on. Mä en ole vielä vaan löytänyt sitä kansiota. Että suuri osahan mulla on päässä. Mä muistan ne kyllä aika hyvin, mutta eri asiat, mitä mä niistä julkaisen. Kyllä mua vähän kiinnostaisi. Siellä on muutama semmoinen biisi, jotka mua kiinnostaisi julkaista, mutta voin jo kyllä varoittaa, että ne voi olla sitten jotain aivan muuta kuin mikä oli tämä Kalajuttu.
0: No, sehän on toisaalta hyväkin, että tulisi vähän erilaisia.
1: Joo, ja sitten kun mulla ei ole semmoista muusikon uraa ollut koskaan paineena, että mulla pitäisi olla joku tyylilaji tai tietyn tyyppistä musiikkia tehdä, niin on voinut tehdä ihan vapaasti.
0: Sanoit, että sä muistat ne biisit, mitä sä oot tehnyt, ne sanotukset, no, niin kyllä. Sulla on kyllä oltava todella hyvä muisti.
1: No, mun mielestä ei se ole mitään suunnattoman suuria ponnistuksia kyllä vaatinut, että mä oon kyllä aika ajoin niitä siis itsekseni lauleskellut ihan niin, ja muistellut, että saattaa olla, että ajanut autoa esimerkiksi pitkän matkaa ja sitten lauleskellut siinä niitä biisejä, että sillä tavalla ne on pysynyt mielessä ja tietenkin kun teatteria on tehnyt, niin kyllähän näyttelijätkin muistaa hyvinkin pitkiä repliikkejä, tekstejä ja joku Seppo Mäki, niin häneltä saattaa tulla jotain operetteja, mitä hän on esittänyt varmaan 70-luvulla viimeksi, että se vaan pysyy mielessä.
0: Nythän sun kannattaisi sitten vaikka laulaa ne kännykän sanelimeen muistiin.
1: No, katsotaan nyt, miten mä tässä etenen, että jos nyt mulla kesti tuommoinen reilu 30 vuotta julkaista ensimmäinen biisi, niin en ole sillä niin kuin ihan niin kuin jäniksen selässä.
0: Mutta kato, kun meet sillä autolla, niin laitat vaan sen sanelimen siihen pyörimään ja rupeat lallattelemaan.
1: Niin. No joo, voihan sitä kokeilla.
0: Niinpä. Ja sitten viet kato Kankulle taas seuraavan biisin, niin saadaan sitten kohta ehkä jo nauttia uudesta julkaisusta.
1: No niin, kyllä. Mä itse toivon, että mä saisin aikaiseksi vielä muutakin, että on ihan hauska tehdä. Tää oli tosi hauska kokemus tehdä tää yksi biisi, että mä oon siitä tosi iloinen, että mä rupesin tekemään sen.
0: Onko sulla somekanavat, että mistä sut löytää?
1: No joo, mulla on Facebook-sivu kyllä, että Instagramia en ole vielä saanut aikaiseksi, että kun en ole näitä kaikkein nopeimpia ihmisiä välttämättä tuolla somepuolella, että sinne olen semmoisen luonut ja koitan sitten aina silloin tänne sinne jotain päivitelläkin. Ja YouTubesta tosiaan löytyy se videokin, että siellä on tosiaan se versio, missä on pelkästään biisi ja sitten on tämä ihan videoversio, että kannattaa katsoa nimenomaan se, missä on nämä näyttelijät näyttelemu.
0: Kyllä. Ja se löytyy nimellä Jari ja Kalajuttu.
1: Kyllä, joo.
0: Mitäs kaikkea muuta sä nykyään teet, kun sä et ole enää tuo teatterihommissa?
1: No mä oon siirtynyt tämmöisen vähän niin kuin IT-puolelle, että mähän olen opiskellut kyllä IT-hommia 80-luvulla, tosin niillä opinnoilla ei tänä päivänä enää hirveästi tehdä, mutta meillä on tämmöinen yritys ja me ollaan tehty museoille tämmöinen kokoelmahallintajärjestelmä ja mä luetteloin paljon taideteoksia yrityksille ja hyvinvointialueille ja kunnille on luetteloinut ja skannannut vanhoja valokuvia. Vuosi sitten mä olin esimerkiksi eräälle yritykselle Helsingissä 1800-luvulta asti valokuvia skannaamassa, että vähän siirtynyt kokonaan toiselle puolelle, mutta se on hirvittävän mielenkiintoista.
0: No kyllä, oikein todella, kun sä näet kaikkia tämmöisiä ihania vanhoja kuvia.
1: Joo, kyllä, joo. Ja sitten niin kun, siellä oli tämmöisiä niin kun henkilökunnalle tehtyjä tämmöisiä niin kun lehtiä, ja mä oon niitä skannaillut ja niin kun artikkeleja 1900-luvun alulta asti, ja siellä sitten näkee, miten suomalainen yhteiskunta on kehittynyt niitä artikkeleiden myötä. Se on ollut todella mielenkiintoista.
0: Pääset oikein tuollain historiaan käsiksi tosi läheltä.
1: Joo.
0: Palataan vielä tuohon, mistä sut löytää, että ihmiset osaa hakea sut oikealla nimellä, eli se on se sun muusikkosivu siellä Facebookissa, niin Jari Music yhteenkirjoitettu.
1: Joo, joo, kyllä joo, piti kehittää tämmönen oma nimi, mikä on mun taiteilijanimi ja muuta ei tullut mieleen.
0: Se on ihan hyvä. Ja kun tuolta somesta on niin hankala välillä löytää, niin täytyy kertoa ihmisille, että mistä löytää.
1: Joo, kyllä. Tämä on ollut mielenkiintoinen, paitsi että on tämän musiikin tekemistä tässä joutunut opettelemaan, niin myöskin somea joutunut opettelemaan, kun mä en ole sitä oikein koskaan harrastanut, niin pikkuhiljaa vanhoilla
0: niin,
1: päivillä.
0: Niin, ja se on nykypäivänä pakko vähän niin kuin olla siellä somessa, muuten ei saa mitään esiin.
1: Se on totta, joo, kyllä, että kyllä tässä on opettelua ollut, mutta kyllä täältä vielä tullaan.
0: Nyt kun tässä ollaan kohti kesää menossa, niin onko sulla jotain suunnitelmia kesäksi?
1: No kalastamaan nyt tuskin rupeaa, mutta lampaita mä oon menossa hoitamaan ensi kesänä, että katsotaan nyt sitten tuleeko mulla joku lammasbiisi joskus tulevaisuudessa.
0: Joo, onko se joku lammasfarmi vai mihin sä oot menossa?
1: Ei, se on tämmönen metsähallituksen näitä tämmösiä luonnonhoitolampaita, niin pääsen semmosia hoitamaan.
0: No toihan on todella ihanaa.
1: On, kyllä, mä odotan sitä todella innoissani.
0: Kiva juttu. Hei, joo. Kiitos kun sain sua haastatella.
1: Ei mitään, oli tosi hienoa päästä tänne ja hyvää kesää.

Moro. Tässä on näyttelijä Joel Mäkinen. Sattuneesta syystä mä oon perehtynyt Dingo-yhtyeen musaan. Ja ilokseni saan huomata, että kasarimusaa kuulee tosi paljon nykyään radiosta. Etenkin radiomusasta.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Keep on rockin'!

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

tarina, trumpettien kilpasoitto. Vielä yksi tarina Tallinnan olympiakisoista vuodelta 1980. Tehtävämme oli kuljettaa trollerilla neuvostoviranomaisten VIP-vieraita seuraamaan kilpailuja. Työkomennus kesti lähes koko kesän valmistuneen. Elettiin vielä vanhaa hyvää Neuvostoliiton aikaa. Kun Finjolla kisan kultamitalin voitti suomalainen Esko Rekhart, aluksellamme oli ilo ylimmillään. Ajoimme hänen maalin saapumisen jälkeen välittömästi hänen veneensä viereen ja samppanjapullomme kiersi myös Eskon purressa. Onneksi rantautuessa ei ollut silloin doping-testiä. Minkä mokan olisimme aiheuttamassa. Kun olympiavoittaja saapui Piritan purjusaltaaseen, Alomurtiala soitti iso puhalinorkesteri fanfaarit ja tervetulomusiikin. Olin hankkinut alukselleni mielettömän kovääniset alppitormet, jollaisia käytetään alpeilla isoissa rekka-autoissa. Torvissa oli 7 eri tasosta ääntä, jotka saivat voimansa akkukäyttöisen kompressorin aikaansaamalla ilmanpaineella. Torvet oli ohjelmoitu soittamaan La Cucaracha-kappaletta, mutta joku kerveisi oli tietämättäni muuttanut paineputkien paikkaa ja järjestystä. Tunnistettava musiikki ei sitä enää mitenkään olisi voinut syntyä, koska torvien ohjelmointi oli sekaisin. No, lähestymme Tallinnan satamaa. Kun viralliset fanfarit oli kuunneltu, painon alppitorvien nappia onnellisen tietämättänä sapotoinnista. Aluksen katolta kajahti Alomurtialle koko satamaan kuuluva trumpetin ääniä muistuttava sekalainen sävelkulku. Orkesteri rannalla oli heti ajan tasalla. Soittajilla on tapana jammailla siten, että toinen soittaa 4 tahtia ja toinen vastaa samalla sävelillä 4 tahtia. Hommaan kutsutaan nelosiksi. Soitin lyhyen litanian alppitorvilla, noin 4 tahtia. Saman tien joku orkesteri trumpeteista otti kiinni ja toisti saman litanian. Niin jatkettiin tovi. Vuorosoitto päättyi orkesterin ja rannalla olevien 10,000 ihmisten raivokkaisiin aplodeihin. Muistan, kuinka vilun väreet kiipesivät selkääni pitkin. Tilaisuus oli historiaa. Olympialaiset. Pari vuotta myöhemmin vein Viruhotellin yökerhon tutun orkesterin rumpalille uusia virvilirummon kalvoja ja palikoita. Menin orkesterin takahuoneeseen, jossa orkesterijohtaja esitteli minulle trumpetistinsa. Myötätarinana hän kertoi, että minä olin saapunut Tallinnan omalla veneelläni. Se oli kuitenkin siihen aika hyvin harvinaista vielä. Trumpetisti totesi innostuneena, että olympialaisten aikana hän oli nähnyt yhden suomalaisen aluksen, joka tuli olympiasatamaan olympiavoittaja Vanavedessä. Aluksella oli ollut uskomaton kova trumpetisti, jonka kanssa hän soitti nelosia. Lopuksi hän vielä hehkutti, kuinka käsittämätön ylhäältä ja lujaa se soitti. Tunsiko mahdollisesti sen suomalaisen soittajan? Ei, en tuntenut. En voinut kertoa hänelle seonneista alppitorvistani. En halunnut nolata häntä. Näin hänet myöhemmin Porin jatseessa. Kyllä hän soittikin ylhäältä ja lujaa.

Seuraatteen vaan ripeästi minua perästä. Hupsista. Oho. Anteek kamalasti. Ai, että tuo ote pääskin tullaa. Luiska, tamma. Minä kyllä autan neiti ylös. Uuttakaa hetki. No, se nousee plattialta vähän isompikin ihminen. Joo. Mitäs neiti tykkää tuosta yhtyeestä sanoa? Eikö oo muuten jätkillä hirveä tempo päällänsä? Joo. Eikö oo muuten luikas plattia? Varmana on hankattu rotosti kyntteliä ennen kuin saatu noin luikkaaksi. On niin vanha.

0: Muuten neiti, onko teitin takki narikassa vai onko palttoita tullut matkaa alkuun? Miten olis? Pääsisikö saatille? Minä kysäisin suoraan, että pääsisikö saatille? Anteek vaan, mut mihin neiti nyt menee? Miten oli se puhvetin laita? Entä se saatille lähtee? Neiti! Että tuo nakkipuoli!
1: Et ossa noin iso ihminen mennä kovaa.
2: No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasemakanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

No niin, Kärjäsenjappa tässä. Tervehystä. Radio, se on semmonen laite, että kun maatollekin männö yössä yksin, niin sen kun laittaa, niin ei ikävä tuu ja aina on seuraa. Ei muuta kuin radio päälle ja nattimaan.

0: Tässä Koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää juttua.
1: Radio Musa. Aina viihteen puolella.

Oikein hyvää kesäistä lauantai-iltaa, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radio Musan lauantai-tansseihin. Studiossa on Teräväisen pelaaja. Tanssilla aluksi soitetaan keskikesän hittikimara, jossa käytetään jälleen osvitana tätä Suomi-tanssilistaa. Nyt tulee siis monipuolista musiikkia Tanssilla aluksi, eli matot sivuun ja verryttelemään. Illan mittaan kannattaa myös lähteä lavatansseihin, joiden kulta-aika on juuri nyt. Ilta kannattaa vetää loppuun saakka, joka on myös Jenna Westin uuden kantrahtavan kappaleen nimi. Sävellys Jenna Westerlund, Leevi Toponen ja Viivi Käiväräinen, joka on tehnyt myös kappaleen sanat. Sovituksen tekevät Petri Somer ja Leevi Toponen. Taustalaulussa tässä on Niina Tapio. Ja tuotanto on Kurt Westerlund ja Petri Somerin käsiala. Tässä uusi tulokas tuolla listalla, numero 30, Jenna West, loppuun saakka.

Siinä kuultiin hienoa Suomi Kantria, sävelijäsanat Suonna Kononen, Huojuva Lato-yhtyeen keulamies. Yhtyeen vieraava solisti on TV-stäkin tuttu juontaja, tangokuningatar Jenna Bogeberg. Karjalan kesäyössä Huojuva Lato-asialla Jenna Bogeberg vierailee. Suomenruotsalainen Guns Roser laajesi ohjelmistoaan suomenkielisen suuntaan ja keikkamäärät lisääntyivät huomattavasti. Samaa reseptiä hän käytti aikanaan Charles Blugman. Guns Roser -yhtyeen laulusolisti on radiotoimittajanakin tuttu Herman Hagnes, joka myös soittaa saksofonia ja komppikitaraa. Kosketus jää viipymään kappaleen sävelsivät ja sovittivat Kjell Lulax, Tom Kjellström ja Guns Roser. Sanattiin Lasse Wikman, siis sama mies, joka on sanottanut Charles Blugmanin hitit. Tässä Guns Roser, kosketus jää viipymään.

Sehän kuulosti varsin tutulta, nimittäin Laila Kinnusen ensilevytys Lazzarella tuotiin nykyaikaan, eli kappaleessa on uusi tausta, mutta laulaja on kuitenkin alkuperäinen. Ainakin tanssilistalaatijat hyväksyvät tuo ratkaisu ja kappale nousi tanssilistalle. Sävellä sanat Domenico Modugno ja Riccardo Bazzaglia. Suomalaiset sanat teki Sauvo Puhtila alias Saukki ja sovituksen Aapo Iivari. Sitten vuorossa suuri suomenkielinen powerballadi Vielä tuut ikävöimään. Se ammentaa voimansa amerikkalaisten slovarien perinteestä. Lahtelainen Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat panostaa sekä musiikkiin että musiikkivideoihin, joita voi käydä katsomassa YouTubesta. Tässä siis Vielä tuut ikävöimään, Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

musiikissa on suomalaisia tarinoita ja Karibian rytmejä. Suomeksi laulutussa hänen kappaleessaan kuuluu niin salsan, bachatan, rumpan kuin merengengin tarttuvat tahdit. Ja Villin viisimeinen bändi on uudella Palaa Havannaa-levyllä vahvistettu isoksi salsa-orkesteriksi ja jälkeen on Komiaa. Levyn fokusraidaksi eli nimiraidaksi on valittu Hekuma. Hunajainen bachata-kappale kertoo sallitun ja kielletyn rajapintoja kutkuttelevan tarinan. Vili Mustalampi esiintyy muuten torstaina 16. heinäkuuta Laikun lavalla Tampereella. Tämän kappaleen ovat säveltäneet ja sanottaneet Vili Mustalampi ja Janne Halonen ja soituksen teki Ricardo Padilla. Tässä tulee Vili Mustalampi, Hekuma. Kun saa

Tätä viihteen veteraaniosastoa edusti tässä Arja Havakka. Foxi kantaa on Toivo Kärjen aiemmin julkaisematon sävellys, jonka sanoitti Tuija Rantalainen ja sovitti Kimmo Klemettinen. Ja levyn tuottaja on itsekin laulaja, nimittäin Pauli Haapalainen. Sitten vuorossa uusi sovitus kappaleesta Sinut haluan vain, jonka alunperin lauloivat suomeksi Kirka ja Anna Bavitsin. Monet muistavat myös TV:ssä nähdyn hauskan Aku ja Ines-version, jossa esiintyivät Ritva Valkama ja Pentti Siimes. Se muuten löytyy edelleen YouTubesta. No, suomalaisanat teki Pertti Reponen ja alkuperäiset sävellysanat olivat John Farrarin käsiala. Studiovelhona tässäkin Kimmo Klemettinen, jonka vastuulla on sovitus, äänitys, miksaus ja masterointi, ja kappaleissa on saatu aivan uutta tunnelmaa pohjoisen tiimin yhteistyönä. Tässä Elina ja Marko Haapaniemi, Sinut haluan vain.

Siinä kuulimme Topi Kärkeä jo toista kertaa tämän ohjelman kestäessä, nimittäin tamperilainen tangokuningatar Kaija Pohjola lauloi Viesti, kappale, johon sanat teki Laura Takala ja sovituksen Janne Saksa. Kuuntelet kesähitti Kimaraa lauantaitanssien aluksi Radio Musasta, studiossa on Teräväisen Pena. Ja tällä seuraavalla Visa Luuttisen tekemällä jatsattavalla kappaleella vieraili myös toinen kova jazz- ja swing-musiikin mestari Antti Sarpila. Visa ja valoilmiö, mukana Antti Sarpila, Tein mä niin, tein mä näin.

raahelainen laulaja sarjan tulkitsi laulaja legenda Julie Londonin tunnetuksi tekemän Arthur Hamiltonin kappaleen Cry Me a River, joka kääntyy suomeksi Saukin sanoin Joet tulvimaan itke. Ensi esitys ilmestyi suomeksi 70 vuotta sitten Harmony Sistersin Mairi Ojosen laulamana, ja sovituksen tähän on tehnyt Janne Hyöty. Sitten vuorossa kansainväliseksi viisaitaulaksi profiloitunut Kurre alias Kurt Westerlund omalla sävellyksillään Uusi päivä nousee taas, johon sanat riimitteli Jarkko Niiranen. Sovitus ja tuotanto on Petri Somerin. Ja kappaleen musiikkivideo muuten kuvattiin Las Vegasissa autiomaa olosuhteessa ja Kurre myöntää pelänneensä korkealla vuorilla. Hän valottaa myös biisin sanomaa. Tarina kertoo siitä, että joskus on huonot ajat, mutta halutaan mennä parempaan. On uskoa siihen, että uusi päivä nousee taas. Se liittyy rakkauteen ja siihen, että ei koskaan saa luovuttaa. Tässä Kurre, uusi päivä nousee taas.

laulamassa oli jo toista kertaa tässä ohjelmassa Visa Luttinen, joka on tehnyt jo pitkän uran ja löytänyt oikean vaihteen vauhdittaakseen musiikkiuransa. Lyhyenään sisällä tuolle tanssilistalle nousi jo kolmas Visan biisi Aurinkovoimalla, joka itse asiassa on päivitetty versio muutaman vuoden takaisesta kesähitistä. Sovitus ja tuotanto tällä kertaa Lauri Hämäläinen. Ja sitten lähestytäänkin tämän tanssiohjelman puoliväliä. Pitkästä aikaa saatiin uutta musiikkia Kätkät-duolta, jonka Virpi Kätkä opiskelee parhaillaan teologian maisteriksi ja tähtää papiksi. Virpi on myös osasäveltäjä Hausmyllyn Juha Avokedon säveltämässä uudessa teoksessa Tuhat merkitystä. Siinä yhdistetään ysäridiskoa ja arvopohjaista sanomaa, jonka muotoili gospelpiirien superlahjakkuus Tommi Kalenius Virpin antamiin aineksiin. Ja soundimaailmasta vastaa monesta Kätkät-hitistä tuttu Antti Turpeinen. Siis Tuhat merkitystä, sävellys Juha Avoketo ja Virpi Kätkä, sanat Tommi Kalenius ja sovitus Antti Turpeinen. Ja äänessä on siis Kätkät, Tuhat merkitystä.

Näin on saavuttu lauantai-tanssiin ja kesähitti Kimaran toiselle tunnille. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Tangon kuningas Teemu Roivainen on uudella viimeistä päivää singlellään yhteistyössä aisoparinsa Leevi Laurin kanssa ja tuottaja Väinö Valleniuksen kanssa. Tämä ahkerasti keikkailva Teemu Roivainen täyttää näinä aikoina 40 vuotta tangomarkkinoiden aikaa. Ja nyt mennään kyläbaarien tunnelmaan. Vuorossa viimeistä päivää Teemu Roivainen.

0: No mitä Matti, tykkää tästä tällä hetkellä olevasta listasta?
1: On ollut ihan jännittävä, mielenkiintoinen ja homma sen kuvaan tiivistyy, nimittäin mennään kohti kärkeä koko ajan.

Pitkäaikainen tanssilistan hitti My Love on Matin ja Tepon ja Ruohosten klaanin käsiala. Matti sävelsi, laulun tekstin teki Teppo Ruohonen ja hänen poikansa Santeri. Tepon toinen poika Oskari puolestaan vastasi kappaleen sovituksesta, tuotannosta ja miksauksesta. Yli 30 viikkoa tanssilistalla muuten tuo kappale. Sitten vuorossa varsin erikoinen yhdistelmä, kun äänessä on nykypoppia laulamassa lady, jonka monet muistavat 70-luvulta muun muassa kappaleista Apinamies, Waterloo ja Fantasia. No Fantasia on kappale vuodelta 1983, edusti Suomen Euroviisua silloin. Ja nyt tämä pitkällinen iskelmälaulaja Ami Aspelun tulkitsee elastisen hip-hop-biisin Eteen ja ylös. Elastisen kanssa kappaletta oli tekemässä aikoinaan Osmo Ikonen ja sovituksen teki tällä kertaa Janne Hyöty. Ja tämä kappale on Tähdet TV-ohjelman satoa. Ami Aspelund, Eteen ja ylös.

0: kai.
1: Siinähän oli sananmukaisesti kipinä. Kolmatta kertaa äänessä oli tässä olemassa tangofinaalissakin tunnettu Visa Luttinen, jonka monet tietävät myös bilebändi Gepardin keulamiehenä. No, Visa- ja valoilmiöorkesterissa soittaa Gepardin lisäksi yölinnosta tuttu Mikko Taipale, joka ei ole tietävästi sukua Reiju Taipaleelle, ja ryhmästä löytyy myös basisti Pasi Kallio, joka puolestaan on edesmenneen laulaja Reiju Kallion poika ja soitti aikanaan myös tangokuningas Sauli Lehtosen yhtyeessä. Sitten väännetään rautalangasta Myrskyluodon Maija. Asialla Suomen ensimmäinen levymenestykseen yltänyt rautalankayhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja The Soundsin alkuperäisessä senistä bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman. Tässä The Sounds, Myrskyluodon Maija.

Tämähän oli ylistys pitkälle parisuhteelle. Asialla jo lähes 50 vuotta toiminut S-yhtye laulusolistina alkuperäisessä sen aina tyylikäs Lare Siltala. Kappaleen sävelsi ja sovitti Petri Kokko ja sanat teki monitoimimies Kari Tyni. Hyvä, paras, parempi oli tämä kappale nimeltään. Ja lauluvuoron pääsee sitten seuraavana tanssipaikkoin ehkäpä suosituin naislauleja tangokuningatar Saija Tuupanen, jonka uuden hitin on säveltänyt tamperelaistunut Jukka Karppinen ja tekstin teki Tero Ylisirkkä ja sovituksen Erkki Koivisto. Ja tämähän on kuluvan kesän yksi iso hitti. Saija Tuupanen, ei sitku, vaan sitten kun.

On aihetta juhlaan asialla Mikko Mäkeläinen, joka on juhlannut 25 vuotta laulajana, muusikkona ja musiikin tekijänä. Hän sai versi tuon kappaleen itse ja sanat syntyivät Annika Aakkula ja Tiina Heikan yhteistyönä. Sovittamassa Mikon lisäksi hänen yhtyönsä Myrsky Lyhtyjä. Tämä täyttää kohta vuoden päivät. Tämä kappale siirtyy klassikohittien joukkoon tuolla tanssilistalla. Sitten vuorossa tämän tanssikesän todellinen yllättäjä, joka on toki ollut julkisuudessa paljon muilla kuin musiikillisilla ansioilla. Ja tämähän johtuu suurilta osin tietysti Dannystä, jonka kanssa Helmi on liikkunut jo pitkään. No, tekee Helmi miltei mitä vain, niin se jakaa mielipiteitä. Mennäänpä sitten musiikkiin. Yhteinen sydän on kesäinen ja energinen biisi, jossa yhdistyvät tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyväntuulinen tunnelma. Sävellys Petri Kokko ja Riku Rantanen, joka teki sanat, ja sovituksen teki Petri Kokko. Tässä Helmi, yhteinen sydän.

Siinä oli jälleen äänessä Mikko Mäkeläinen, jonka laulama Rikas poikamies. Sekin on hyvän tuulista, rytmiikasta ja tanssittavaa musiikkia, mukavalla huumorilla varustettu tarina. Ja vaikka poikamiehen elämästä laulaakin, niin tämä Mikko on tukevasti naimisissa ja kolmen tyttären isä. Sanotus tälläkin kertaa Annika Aakkula ja Tiina Heikka, ja sävellyspuolelle vastasi Mikko Mäkeläinen itse, Rikas poikamies. Laulaja Kake Randelin on tämän ajan ykkösnimiä ja uutta hittiä odotettiin kuin kuuta nousevaa. Erinomaiset sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävellyksen rustasivat Mio Tesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila. Sovituksen teki Aki Enqvist ja vuorossa siis suomalainen supertähti Mäntyharjulta. Oman kylän mies Kake Randelin.

Laulaja Benjamin Andrew tuli tangolaulukilpailun finalisti vuosina 2015 ja 2016, jolloin hän oli yleisön suosikki tango kuninkaaksi. Siinä kuultiin Benkun ensimmäinen oma biisi Aikuisten leikkejä, jonka on tuottanut ja sovittanut Iiro Grönroos. Modernia Eurodance soundia ja tarttuva melodia. Sitten vuorossa tangokuningas Tommi Soidimäki, joka levytti viime vuosikymmenellä yhden kaikkien aikojen kovimmista bile- ja tanssibiisestä eli Saunarallin. No, hänen uutuskappaleensa Tanhuttaa, se on suoranaista jatkoa tuolle Saunarallille. Tyyliä voisi ehkä kuvata saksalaisen slagerin humppapopiksi. Tämä tarttuu ja tanssittaa ja sehän meni ensi yrittämällä suoraan tanssilista vitoseksi ja sen jälkeen kolmoseksi. Sävel ja sanat Anton Ruusunen, sävelyspuolella mukana myös Toivo Helberi ja Kalle Löytönoja. Tommi Soidinmäki Tanhuttaa.

Tänään olen minä kappaleen lauloi Alvari Tuihitorvi yhtyeen alkuperäisen laulaja lauluntekijä Seppo Tammilehto. Sehän oli kappale nimeltään Sehän olen minä. Tämän tenhauman slovarin sovitti studioveho Petri Kokko, joka loihti kappaleeseen hieman poikkeukselliset taustat. Ja sitten mennään kohta tanssilistan ykköseen, mutta sitä ennen kerrottakoon tanssilistalta viime aikoina pudonneet kappaleet. Ensinnäkin klassikohittien kategoriaan nostettiin Komiat ja Yksi rakkaustarina sekä Sami Saari ja Jazzpoikien Tähtipölyä, jolla tuli vuosi täyteen listalla. Ja äskettäin putosivat listalta Ami Asmelunilla olema Omenapuuni, pääesiintyjien Syytän itseäni ja Anton Häkkisen Nuoruuden tie. Ja jos katsotaan tilastoja, niin tanssilistan kingi on kolmen kappaleen voimalla Visa ja Valoilmiö, ja kolmen kappaleen teossa ollut myös studiovelho Petri Kokko. No, lista ykkönen on pitänyt pintansa viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, ja voi vaan miettiä, miten Komiat olisi menestynyt tällä Lululai-kappaleella Euroviisufinaalissa. Kappaleen takaa löytyvät Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Ja tämä on joka tapauksessa vuoden suurin juttu tanssittavan iskelmän musiikin saralla ja tahdittaa tätä mahtavaa tanssikesää. Ja me tapaamme jälleen huomenna merkkipäiväkalenterin ja Radio Top 20 listan merkeissä. Teräväisempänä kiittää ja kumartaa sekä toivottaa mukavaa illanjatkoa, hyvää musiikin ja radiomusan seurassa. Tanssilistan ykkönen on Komiat, Lululai.

Hei, tässä Eija Sinikka. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki. Kaikille ja kaiken ikäisille kannattaa kuunnella.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Kaikkien aikojen parhaita iskusävelmiä myös puhtaaseen kuunteluun soittaa Radio Musa.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin dikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Moi hei ja morjes. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

0: Moi! Tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah!

Lunnaksen Tarja tässä. Mä oon aina ollut semmonen hirveä radiofriikki ja aina on autossa radio päällä. Myöskin uuteen keikkabussiin asensin itse loistavasti insinööritaidoillani radion kiinni ja piuhat sain kiinni ja kaikki toimi loistavasti. Jäljellä oli enää vain loppuhuipennus, eli miten sen saa 508 Mersun etupeltiin eli kojelautaan kiinni. Ja minä reippaana tyttönä otin pitkät ruuvit sieltä varastostani ja ruuvasin sen kiinni siihen ja sen jälkeen kaikki pimeni eikä toiminut enää ikinä. Ja seuraavan päivänä tietysti menin ostamaan uuden radion sitten ja vähän halvemman kuin tämän 1500, että jos vielä asentaisin, niin ei tule niin hirveätä tappiota. Eli voisimme vetää semmoisen johtopäätöksen, että en todellakaan voi tulla toimeen ilman radioa.

Terve vaan kaikille. Se on Jantusenikin tässä. Mehän ollaan porukalla varmaan ihan sitä mieltä, että parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia. Ja tämä on juuri sellainen radio.

0: Hei, tässä Teemu Harjukari Taivaanrannan maalarit -orkesterista. Radio on mullekin tärkeä viihdeväline. Radiosta kuulen päivän listahitit ja kollegojen uusimpia tuotoksia.
1: Laulahan siellä Yle Sanki ja Priha, se laulu.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 12. heinäkuuta nimipäivänsä viettävät Hermanni ja Herkko. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen, äänessä Ilkka Kymäläinen eikä se Paavo pääse juurikaan ääneen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosi siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivutosoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

virverosti tässä. Meikäläinen ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, nasaalia nenälauluja ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkien aikojen parasta musiikkia soittava Radio Musa.